0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین. درود بر شما همیهنان گرامی و فارسی زبانان محترم. پیمان جمالی هستم و صدای من رو از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبا و پهناور استرالیا می شنوید. SBS فارسی مایل است تا از مالکان سنتی سرزمینی که ما امروز این برنامه را از آن پخش می کنیم قدردانی کند. SBS فارسی به مردم ورنجری وی ورونگ از ملت کولین و بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام می کند. ما همچنین به صاحبان سنتی کلیه سرزمین‌های بومی و جزیره نشینان تنگه تورس که شما امروز از آن به این برنامه گوش می‌دهید ادای احترام می‌کنیم. امروز شنبه 20 جون سال 2026 میلادی برابر با 30 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و از اینکه در 60 دقیقه آینده برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شنیدن انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. برنامه امروز رو با بسته خبری هفتگی SBS فارسی آغاز خواهیم کرد. پس از اون گزارشی رو با عنوان سخنرانی سناتور پولین هنسن در باشگاه ملی مطبوعات، سپس گفتگوی رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت ببرید و از اینکه ما رو در این برنامه نیز همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. و اینک در ابتدای برنامه امروز توجه شما را به بسته خبری هفتگی SBS فارسی جلب می کنم. مهمترین عناوین خبری امروز: آغاز مذاکرات صلح 60 روزه بین آمریکا و ایران، پلیس در حال بررسی تصادف مرگباری است که در آن دو کودک جان باختند، در ورزش سوئیس نخستین پیروزی خود در جام جهانی را کسب کرده و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی SBS فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که با وجود برخی ملاحظات توافق موقت برای پایان دادن به جنگ با آمریکا را تایید کرده است. آمریکا و ایران پیش از این به صورت الکترونیکی توافق موقت برای پایان دادن به جنگ را امضا کردند و آن را دو روز زودتر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت به اجرا گذاشتند. این امر باعث ایجاد یک دوره 60 روزه برای مذاکره در مورد مسائل گسترده‌تر بین دو دشمن از جمله برنامه هسته‌ای ایران شده است. ارتش آمریکا می‌گوید که محاصره دریایی بنادر ایران را برداشته،

0: su SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: رئیس مجلس سفلای روسیه خواستار نیروی قویتر در مبارزه با کیف شدند و یکی از نمایندگان مجلس از استفاده از سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند. یوری اوشاکوف، مشاور امور خارجه کرملین، می‌گوید که استیو ویتکوف و جارد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، به‌زودی از روسیه بازدید خواهند کرد، زیرا ایالات متحده همچنان به دنبال مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است. آقای اوشاکوف تاکید کرد که هیچ تاریخی برای این سفر تعیین نشده است.
7: The Ukrainian issue was actively discussed during the G7 summit meeting. As one might assume, Trump was being pumped with, I would say, probably unhelpful, if not harmful ideas. After that, we had no further contact with the Trump administration.
6: در حالی که آقای زلنسکی این هفته بودجه بیشتری از کشورهای گروه 7 اتحادیه اروپا و ناتو دریافت کرد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبان رهبران آسیان بوده است تا ارتباطات در جنوب شرقی آسیا را تقویت کند. پلیس در حال بررسی تصادفی در جنوب غربی سیدنی است که جان دو کودک 1 و 5 ساله را گرفته است. تیموتی کالمن سرپرست موقت میگوید که یک راننده مرد پشت فرمان خودرویی بوده که بعد از ظهر چهارشنبه به کودکانی که در کالسکی در کابراماتا بودند برخورد کرده است. او میگوید آنها با وجود تلاش‌های سایر رانندگان و شاهدان برای احیای قلبی ریوی کودکان و حتی واژگون کردن ماشین به پهلو برای نجات یکی از کودکان جان باختند. سرپرست موقت پلیس میگوید پلیس اکنون در تلاش است تا بفهمد دقیقاً چه اتفاقی افتاده است.
8: The driver is 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling. Crash investigation unit will take carriage of this investigation, assisted by police from Fairfield detectives.
6: وزیر امور چند فرهنگی استرالیا میگوید سخنرانی پولین هنسن در باشگاه ملی مطبوعات فقدان راه حل‌های سیاسی در برنامه حزبش را برجسته کرده است. رهبر حزب وان نیشن این هفته برای نخستین بار در 30 سال فعالیت سیاسی خود در باشگاه ملی مطبوعات سخنرانی کرد و خواستار استرالیای تک فرهنگی شد و گفت که دوست دارد شاهد پایان چند فرهنگی گرایی باشد. فکا گروه ملی نماینده استرالیایی ها با پیشینه‌های فرهنگی و زبانی متنوع میگوید اظهارات خانم هنسن را کاملا رد میکند و آن را تلاشی برای احیاء سیاست استرالیای سفید و ترویج تفرقه میداند. آن علی وزیر امور چند فرهنگی استرالیا میگوید اظهارات خانم هنسن نفرت انگیز و غیر مسئولانه است.
9: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that. That our diversity is our strength.
6: برخی از رهبران مذهبی میگویند نگرانی هام در مورد تبعیض میتواند استرالیایی ها را از ثبت دقیق دین خود در سرشماری امسال منصرف کند. این هشدار در حالی مطرح میشود که گروه های مذهبی همچنان مردم را به شناسایی دین خود تشویق میکنند و میگویند که این اطلاعات برای کمک به برنامه ریزی خدمات اجتماعی و هدایت بودجه دولت استفاده میشود. داده های سرشماری اخیر نشان میدهد که تعداد استرالیایی هایی که خود را مسیحی معرفی میکنند کاهش یافته است، در حالی که افرادی که هیچ دینی ندارند و ادیان دیگری را گزارش میدهند افزایش یافته است. میشل گولدمن رهبر جامعه یهودیان میگوید علی‌رغم نگرانی ها در مورد یهود ستیزی مهم است که مردم در شناسایی دین خود احساس اطمینان کنند.
10: What I would say is the census is a private and safe space to express your Jewishness, and we need to tap into our resilience. The Jewish people, sadly, this is not our first rodeo, and for thousands of years Jews have been subjected to anti-Semitism.
6: Australia.

0: به زودی متوجه خواهند شد که آیا کاهش موقت مالیات بر سوخت پس از پایان ماه جون تمدید خواهد شد یا خیر. این اقدام 3 ماه پس از آن اعمال شد که درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران کشتیرانی از طریق تنگه هرمز مسیر کلیدی برای حدود 1/5 از عرضه نفت جهان را مختل کرد و باعث افزایش قیمت جهانی سوخت و نگرانی‌های در مورد فشارهای هزینه زندگی شد. با توجه به آنکه واشنگتن و تهران اکنون بر سر چارچوبی با هدف پایان دادن به درگیری و بازگشایی این آبراه به توافق رسیدند، آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا میگوید دولت قبل از تصمیم گیری در مورد نیاز به کاهش مداوم آخرین تحولات را بررسی خواهد کرد.
1: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
0: همزمان با برگزاری هفته پناهندگان در سراسر استرالیا، در این هفته کسانی که خانه جدیدی در استرالیا پیدا کرده‌اند در مورد راه‌هایی که برای غلبه بر چالش‌های سفرشان طی کرده‌اند تأمل می‌کنند. نباهد اشوا یک پناهنده عراقی است که در سال 2017 پس از فرار از موسل، پس از اشغال آن توسط گروه موسوم به داعش، به استرالیا رسیده است. او میگوید خانه اش به آتش کشیده شد و او مجبور شد به همراه خانواده اش عراق را در جستجوی امنیت ترک کند. خانم اشو در مصاحبه با SBS عربی میگوید که به عنوان راهی برای بیان تجربیات خود به عنوان یک پناهنده به هنر و نقاشی روی آورده است.
2: I use art as a message to oppose violence against women. Inspired by the pain, hardships and dangers I experienced during our escape from the city of Mosul after it fell under ISIS control. My artworks focus on supporting social causes, particularly issues affecting refugee women, highlighting their struggles, resilience and hope through artistic expression.
0: مهاجرت خالص از خارج از استرالیا به داخل کشور به پایین ترین سطح خود در حدود 3 سال گذشته رسیده است. اداره آمار استرالیا میگوید که این رقم در سال 2025 کمی بیش از 301 هزار نفر بوده است که تقریبا 9% نسبت به 12 ماه قبل کاهش یافته است. مهاجرت خالص از خارج از کشور تفاوت بین تعداد افرادی که برای زندگی به استرالیا میآیند و افرادی که کشور را ترک میکنند را اندازه‌گیری میکند. جمعیت استرالیا در سال 2025 با 1.5% افزایش به 27.8 میلیون نفر رسید، البته با احتساب افزایش طبیعی جمعیت. و این در حالی است که جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، میگوید که مهاجرت هنگام روی کار آمدن حزب کارگر رو به افزایش بود، اما اکنون به طور قابل توجهی تعدیل شده است. و در ورزش، در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی فیفا 2026، سوئیس، بوسنی و هرزگوین را با نتیجه 4-1 شکست داد تا نخستین پیروزی خود را در جام جهانی فیفا به دست آورد. یوهان مانزامبی 20 ساله پس از 2 گل برای سوئیس بازیکن برتر مسابقه انتخاب شد و آفریقای جنوبی با تساوی 1-1 مقابل جمهوری چک امیدهای خود را برای جام جهانی زنده نگه داشت. تبوهو موکوئنا پس از تبدیل کردن 1 پنالتی نیمه دوم در تساوی 1-1 آفریقای جنوبی با جمهوری چک، بازی را با اشک در چشمانش شروع کرد و با لبخندی بر لب به پایان رساند. هر دو تیم بازی‌های افتتاحیه خود را باختند و هر دو می‌دانستند که یک شکست دیگر شانس آنها را برای رسیدن به جمع 32 تیم به طور جدی کاهش می‌دهد. این هواداران آفریقای جنوبی می‌گویند که از دیدن تغییر اوضاع توسط تیم خوشحال هستند.
3: Could have scored a second, I reckon, but we were hoping for the second. Oh, he made a bet on the game, and
4: I lost. Yeah, unfortunately, but at least we
3: scored one, and we're happy about that. We're very happy with the tie.
0: شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی SBS فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز گزارشی رو با عنوان سخنرانی سناتور پاولین هانسن در باشگاه ملی مطبوعات، سپس گفتگوی رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم

0: پاولین هانسن رهبر حزب وان نیشن در یک سخنرانی گسترده در محبوب ترین تریبون سیاسی کشور یعنی باشگاه ملی مطبوعات اعلام کرد استرالیا باید تک فرهنگی باشد. او همچنین از رسانه‌های ملی در کشور انتقاد کرد و سیاست رسمی حزبش وان نیشن مبتنی بر قطع بودجه SPS را تایید کرد. پس از دهه‌ها حاشیه‌نشینی، پاولین هانسن اولین حضور خود را در باشگاه معتبر مطبوعات ملی در حالی انجام داد که در نظرسنجی‌ها رتبه بالایی داشت.
1: Every attempt has been made for years to silence me. In fact, there are always some people, usually a lot of people, who get offended by what I say or do, even offended by my very existence.
0: او بر اساس سالها هشدارهای مهاجرتی یعنی زمانی که خانم هانسن ادعا میکرد که استرالیا در معرض خطر غرق شدن توسط افرادی از ملل و فرهنگهای مختلف است صحبت کرد.
1: At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society. But we must be monocultural.

0: Australians must live under the one cultural umbrella.
1: سناتور هنسن یک نفر از هر چهار استرالیایی را که میگویند در خانه به زبان دیگری غیر از انگلیسی صحبت میکنند هدف قرار داد و گفت که ایجاد انسجام اجتماعی اگر مردم نتوانند به زبان انگلیسی صحبت کنند غیر ممکن است. اعتراضاتی در بیرون محل برگزاری برگزار شد که سخنرانی او را قطع کرد و در داخل محل برگزاری بنری پشت سر سناتور هنسن برافراشته شد که سابقه رأی او را پس از مخالفت با افزایش دستمزد، حمایت از کودکان، افزایش حقوق بازنشستگی و اقدامات مقرون به صرفه مسکن زیر سوال می برد. از پلیس فدرال استرالیا خواسته شده است تا در مورد این حادثه تحقیق کند و باشگاه ملی مطبوعات نیز میگوید که فیلم و شواهد دیگری از برافراشته شدن بنر را ارائه داده است. در این بیانیه آمده است که اشخاص ثالث مسئول این اعتراض بودند و هیچ یک از پرسنل باشگاه یا پیمانکاران در این امر دخالتی نداشتند. در همین حال خانم هنسن موضع طرفداری از تجارت حزب وان نیشن را نیز تشریح کرد.
0: Industrial relations, I can assure you, needs a complete overhaul because it's not working. Businesses also tell me you can't sack people these days. They're on their phones, they don't work, they don't turn up, they actually are lazy. And businesses are tied to it. They've had enough.
1: او گفت که حزب مطبوعش از انرژی هسته‌ای حمایت می‌کند در حالی که به سیاست انرژی‌های تجدیدپذیر حزب کارگر و آنچه او فریب خالص صفر نامید حمله می‌کند. او به سبک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به رسانه‌ها حمله کرد. روزنامه گاردین در سوالی پرسید که آیا پولین هنسن در استخدام دخترش با بودجه دولتی نقش داشته است یا خیر؟ پرسشی که سناتور هنسن در پاسخ گفت من هرگز چنین روزنامه‌نگار بی‌ارزشی را ندیدم و چیزی که شما همیشه منتشر می کنید این وسواس را دارید که دائما سعی کنید من، حزب من، خانم راینهارت را پایین بکشید. هر کاری می کنید در آینده برای مصاحبه به من نزدیک نشوید.
0: I've never seen a person that's such a trashy journalist, you know, and what you put out all the time, you've got this obsession with constantly trying to pull down myself, my party, or Mrs. Reinhart. Whatever you do, you will be banned. Don't come near me for an interview.
1: رهبر حزب وان نیشن همچنین به رسانه‌های ملی استرالیا نیز حمله کرد و گفت قصد دارد ABC را به یک سرویس اشتراکی در مناطق شهری تبدیل کند و بودجه SBS را قطع کند.
0: The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it.
1: بیانیه‌ای که باعث این بحث آتشین با آنا هندرسن خبرنگار ارشد سیاسی SBS در مورد خدمات زبانی SBS شد.
2: I'm talking about in 60 languages help people integrate into Australia.
0: I'm sorry. Is that not part of your platform? I can understand your question. You're going to be without a job. So anyway, I can understand that.
2: Isn't that part of your platform? Isn't that part of your platform, Senator, to integrate people from other countries into Australia, to help them become Australian?
0: No, I want them to be able to learn to speak English before they get here, to get their citizenship, and that will help them assimilate into our society.
1: حتی برخی از نزدیکترین هواداران سناتور هنسن نیز از آن می کنند که حضور او در تریبون باشگاه مطبوعات ملی خطرناک بوده است و این می تواند برای برخی از رای دهندگان که تازه اکنون جزئیات سیاست های او را می دانند موفقیت یا شکست باشد. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این گزارشی بود که آن رو به همراه همکارانم آنا هندرسن و آلن لی برای SBS نیوز تهیه و تقدیم حضورتون کردیم. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز گفتگوی رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و پس از اون بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
3: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers secure

0: Security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: sbs.com.au/persianrobe صفحه اصلی مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های SBS فارسی لذت میبرید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. SBS Persian را در فیسبوک بیابید.

تفاهم نامه‌ای که بین ایران و آمریکا امضا شده است تا فروش فوری نفت، دسترسی به برنامه 300 میلیارد دلاری و معافیت‌های تحریمی را همین حالا به ایران می‌دهد. اما پرونده هسته‌ای، یعنی همان علت اعلام شده جنگ، به مذاکرات 60 روزه بدون نتیجه تضمین شده موکول شده است. آیا ایران در عمل دستاوردهای ملموس را نقد کرده و امتیاز پرهزینه را به دست آینده نامعلوم سپرده است؟ اگر این 60 روز بدون توافق تمام شود، کدام طرف برای از سرگیری درگیری دست بالاتر را دارد؟ همچنین اسرائیل طرف تفاهم نامه امضا شده بین ایران و ایالات متحده نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در داخل زیر فشار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علناً او را درباره لبنان تحت فشار گذاشته و ایران توافق را مشروط به عقب نشینی اسرائیل از لبنان کرده است. آیا این توافق نشانه یک واگرایی واقعی میان واشنگتن و تل آویو بر سر ایران است؟ و اگر چنین است، آیا راهبرد تهران اکنون عمیق‌تر کردن همین شکاف است؟ آیا شرط لبنان میتواند به همان نقطه شکستی بدل شود که یا توافق را از هم میپاشد یا اسرائیل را منزوی میکند؟ همچنین در طول جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، روسیه به محکومیت لفظی بسنده کرد و چین تنها برای ترغیب به آتش بس میانجیگری

0: محدودی کرد. میانجیان اصلی توافق نهایی پاکستان و قطر بودند، نه متحدان شرقی ایران. آیا این جنگ توهم راهبرد نگاه به شرق را فرو پاشاند و نشان داد که مسکو و پکن حاضر نیستند برای ایران هزینه واقعی بپردازند؟ و اگر چنین است، آیا تهران در حال یک بازارایی راهبردی ناگزیر به سمت واشنگتن است؟ و چنین چرخشی برای نظامی با این پیشینه چقدر میتواند باورپذیر و پایدار باشد؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌های است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران و آمریکا امضا شده، فروش فوری نفت، دسترسی به برنامه 300 میلیارد دلاری و معافیت‌های تحریمی رو همین حالا به ایران میده. اما پرونده هسته‌ای، یعنی همون علت اعلام شده جنگ، به مذاکرات 60 روزه بدون نتیجه تضمین شده موکول شده. آیا ایران در عمل دستاوردهای ملموس رو نقد کرده و امتیاز پرهزینه رو به آینده نامعلوم سپرده؟ اگر این 60 روز بدون توافق تمام بشه، کدام طرف برای از سرگیری درگیری دست بالاتر رو داره؟
1: ببینید، اون چیزی که تا به حال اتفاق افتاده بر اساس متنی که از این تفاهم منتشر شده نشون میده که در واقع برداشت اولیه حاکی از این هست که در این مرحله ایران امتیازهای ملموستری گرفته تا اون چیزی که فعلا واگذار کرده. به عنوان مثال پایان محاصره دریایی، بازگشت امکان فروش نفت و پتروشیمی، آزاد شدن بخشی از منابع مالی و از همه مهمتر زنده موندن سیاسی از جنگی که ابتدا با ادبیات تغییر رژیم و ضربه قاطع آغاز شده بود، همه در واقع اتفاقات مثبتی هست که برای جمهوری اسلامی رخ داده. در مقابل چیزی که فعلا داده بازگردوندن تنگه هرمز به وضعیتی هست که پیش از جنگ هم برقرار بود، یعنی عبور اجازه برقراری در واقع اون مسیر عبور و مرور کشتی ها از این تنگه هرمز. اما در عین حال در این مدت من فکر میکنم که آقای ترامپ و نتانیاهو یک هدیه بزرگ به راهبرد بازدارندگی ایران هم دادن و اون همین هست که تهران نشون داد تهدید برای بستن تنگه هرمز فقط شعار نیست. برای دهه ها مقام های جمهوری اسلامی تاکید میکردن که اگر تحت فشار شدید قرار بگیرن میتونن هرمز رو مختل بکنن، اما بسیاری در غرب این تهدید رو در واقع بیشتر یک ابزار روانی میدونستن و حالا همین تجربه به ایران اهرام تازه‌ای داده و حتی اگر در 60 روز آینده هم هرمز باز بشه، طرف مقابل میدونه که ایران در صورت شکست مذاکرات یا هر اتفاقی دوباره این امکان رو داره که برای در واقع بازارهای انرژی جهانی هزینه ایجاد کنه. اما در عین حال تمام اینها به این معنا نیست که ما تضمینی برای موفقیت مذاکرات داریم. خیر، تقریبا تمام مسائل سخت به بعد موکول شدن، غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم، بازرسی‌ها، رفع تحریم‌ها و در واقع موضوعاتی مثل برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه ایران که اگر قرار باشه در مذاکرات گنجونده بشه، هرچند آقای ترامپ در صحبت‌هایی که به تازگی انجام داده عملاً به این اشاره کرده که این موضوعات قرار هست که کنار گذاشته بشه. حالا ما باید منتظر باشیم و ببینیم چقدر تأثیر لابی اسرائیل و سایر نهادها و شخصیتها و جریانهایی که در امریکا مخالف این در واقع چنین توافقی هستن تا چه اندازه خواهد بود و آیا میتونه مجدداً این موضوعات رو روی میز قرار بده یا خیر. در نتیجه اگه بخوام برگردم به همون بحث پیشین، در مرحله فعلی ما بیشتر در واقع یک باز شدن تنگه هرمز و توقف جنگ رو داریم و مذاکرات اصلی درباره تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای قرار هست در آینده‌ای صورت بگیره که هیچ تضمینی برای موفقیتش نیست. ضمن اینکه این رو هم باید اشاره بکنم که اسرائیل از همین حالا هم یک چالش جدی برای ادامه این روند به شمار میره. واکنش‌های در واقع اظهارات تند مقام‌های اسرائیلی و در واقع تجربه اون چیزی که اونها پیشتر در قبال هر موضوعی که به ایران مربوط می شده باعث میشه ما با احتیاط بیشتری در خصوص نتیجه این مذاکرات قضاوت کنیم و من اصلا دور از انتظار نمی بینم که اسرائیلی ها هر تلاشی که در واقع امکانی که داشته باشن رو به کار ببندن برای اینکه این مذاکرات رو به شکست بیان.

0: انجامن، همونطور که کما اینکه در واقع در حال حاضر هم شاهد اتفاقاتی در لبنان هستیم و دور از انتظار هم نخواهد بود که اگر کمپین های تبلیغاتی گسترده‌ای در امریکا هم به زودی شکل بگیره در مخالفت با این توافق که مقام های اسرائیلی احتمالاً اون رو هدایت خواهند کرد، مثل جریانی که در واقع فرایند منتهی به تصویب توافق هسته‌ای سال 2015 یا برجام در امریکا ما شاهدش بودیم.
1: اسرائیل طرف تفاهم نامه امضا شده بین ایران و ایالات متحده نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در داخل زیر فشار هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علنا او را درباره لبنان تحت فشار گذاشته و ایران توافق را مشروط به عقب نشینی اسرائیل از لبنان کرده. آیا این توافق نشانه یک واگرایی واقعی میان واشنگتن و تل آویو بر سر ایران هست؟ و اگر چنین هست، آیا راهبرد تهران اکنون عمیق‌تر کردن همین شکاف هست؟ آیا شرط لبنان میتونه به همان نقطه شکستی بدل بشه که یا توافق رو از هم میپاشه یا اسرائیل رو منزوی میکنه؟
0: خیلی باید در این رابطه محتاط باشیم. روابط ایالات متحده و اسرائیل اونقدری در هم تنیده هست که چند اظهار نظر تند حتی از سوی آقای ترامپ و یا همینطور اظهاراتی که مخصوصا آقای جی دی ونس انجام داد که تندتر هم بود، به معنای یک شکاف راهبردی پایدار نیست. باید فراموش نکنیم که اسرائیل همچنان نفوذ بسیار بالایی در ساختار سیاسی و امنیتی امریکا داره و از ابزارهای مختلفی از کنگره تا رسانه و لابی‌های سیاسی برای اثرگذاری در مسیر توافق استفاده خواهد کرد. با این حال هم نمیشه گفت هیچ اتفاق مهمی نیفتاده. لحن آقای ونس در انتقاد از مقام‌های اسرائیلی واقعا کم سابقه بود. او صریحاً به منتقدان اسرائیلی توافق هشدار داد و گفت که آقای ترامپ مهمترین متحد اسرائیل هست. همین نشون

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: آقای ترامپ به دنبال توافقی هست که بتونه جنگ رو جمع کنه، قیمت انرژی رو پایین بیاره و اون رو به عنوان یک دستاورد سیاسی بفروشه. ضمن این که باید به خاطر داشته باشیم که آقای ترامپ با دستور کاری که در واقع نتانیاهو به او ارائه داده بود وارد این جنگ شد و بر اساس اون دستور کار قرار بود جنگ خیلی سریع و کوتاه به پایان برسه، جمهوری اسلامی فرو بپاشه و حکومت ایران تسلیم بشه. اما هیچ کدوم از این اتفاقات رخ نداده و حتما اینها در دیدگاه سیاسی آقای ترامپ نسبت به اسرائیل اثرگذار خواهند بود. در مقابل اسرائیل نگران هست که توافقی که برنامه هسته‌ای ایران رو در این مرحله حل نمی‌کنه به تهران فرصت بازسازی بده. در روزهای اخیر ما مطالب متعددی رو شاهدش بودیم که در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده از نگرانیشون درباره توافق احتمالی و در داخل اسرائیل این موضوع به یک منازعه سیاسی جدی تبدیل شده، چون مشخص نیست که محدودیت‌های هسته‌ای، ذخایر اورانیوم و آزادی عمل اسرائیل در لبنان چگونه تعریف خواهد شد. از طرف دیگه ما باید زمینه بزرگتر رو هم ببینیم. در واقع سیاست‌های سال‌های اخیر اسرائیل از غزه تا لبنان و حالا جنگ با ایران هزینه روانی و سیاسی سنگینی برای تل آویو ایجاد کرده. در حال حاضر انتقاد از اسرائیل فقط در جهان عرب یا بین کشورهای اسلامی مطرح نمیشه، در اروپا و امریکا هم بخشهایی از افکار عمومی و حتی جریانهای سیاسی این پرسش رو مطرح میکنن که چرا ایالات متحده و همینطور دولتهای اروپایی باید هزینه‌ای برای این سیاستهای اسرائیل بپردازن. اثر عملیش رو ما در این جنگ در اروپا شاهد بودیم که کشورهای اروپایی حمایت نکردن از جنگ علیه ایران و ایالات متحده در واقع به تنهایی در کنار اسرائیل ایستاد. این جنگ به همراه افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های نظامی آمریکا این پرسش رو هم پررنگ، این در واقع این پرسش رو پررنگ‌تر هم کرده. بنابراین میشه گفت که احتمالاً بله تهران تلاش خواهد کرد این فاصله رو عمیق‌تر کنه. وضعیت لبنان هم دقیقاً در همین چارچوب قابل فهمه. مقام‌های ایرانی میخوان آمریکا رو وادار کنند که اسرائیل رو مهار کنه، اما همین شرط میتونه به نقطه شکست توافق هم تبدیل بشه. اگر اسرائیل حملات در لبنان رو ادامه بده و ایالات متحده نتونه یا نخواد اون رو متوقف کنه، تهران ممکنه بگه آتش بس نقض شده. اگر هم واشنگتن واقعا اسرائیل رو محدود کنه، تل آویو بیش از پیش احساس خواهد کرد که توافق بدون در نظر گرفتن نگرانی‌هاش پیش رفته، که من مطمئن نیستم در این مرحله آمریکا آماده این باشه که تا این اندازه در واقع حمایت خودش رو از اسرائیل رو مورد تجدید نظر قرار بدم.
4: در طول جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، روسیه به محکومیت لفظی بسنده کرد و چین تنها برای ترغیب به آتش بس میانجیگری محدودی کرد. میانجیهای اصلی این توافق نهایی پاکستان و قطر بودند، نه متحدان شرقی ایران. آیا این جنگ توهم راهبرد نگاه به شرق رو فرو پاشاند و نشون داد که مسکو و پکن حاضر نیستند برای ایران هزینه واقعی بپردازند؟ و اگر چنین هست، آیا تهران در حال یک بازآرایی راهبردی ناگزیر به سمت واشنگتن هست و چنین چرخشی برای نظامی با این پیشینه چقدر میتونه باورپذیر و پایدار باشه؟
3: لزوماً خیر. ببینید، درسته که چین و روسیه وارد جنگ با ایران نشدند و میانجی‌های اصلی توافق هم پاکستان و قطر بودند، اما اولا فراموش نکنیم که مقام‌های چینی هم در این مدت تلاش کردند برای اینکه این جنگ به پایان برسه. در سفر آقای ترامپ به چین هم پیام‌هایی بین طرفین رد و بدل شد و در مجموع من فکر میکنم که این اتفاقاتی که افتاده به معنای بی اهمیت بودن حمایت شرقی برای تهران نیست. برای جمهوری اسلامی حمایت دیپلماتیک چین و روسیه، جلوگیری از انزوای کامل در شورای امنیت و همینطور کمک‌های اطلاعاتی و فناوری در طول جنگ اهمیت بسیار زیادی داشت. بر اساس ارزیابی‌هایی که بعضی از مؤسسات

0: نظامی انجام دادن روسیه و به ویژه چین در جریان این جنگ تصاویر ماهواره‌ای رو از پایگاه‌های آمریکا و متحدینش در اختیار ایران قرار گذاشتن و همین کمک‌ها در دقت حملات ایران اثرگذار بود و همینطور ما گزارش‌هایی رو داشتیم که در حوزه تصاویر ماهواره‌ای، فناوری پهپادی و راهنمایی‌های تاکتیکی روسیه کمک‌هایی رو به ایران کرده، هرچند قابل انتظار بود که اینها هیچ وقت به صورت رسمی تایید نشه. از طرف چین هم نباید از نقش اقتصادیش در واقع گذر کرد. گزارش کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به این اشاره میکنه که پکن از طریق شبکه‌های تجاری، مالی، شرکت‌های واسطه، ناوگان سایه و انتقال فناوری‌های دوگانه به ایران کمک کرده بخشی از فشار تحریم‌ها رو دور بزنه و این برای جمهوری اسلامی که سال‌ها تحت فشار حداکثری بوده و جنگ رو هم بهش اضافه شده، چنین اتفاقی یک شریان حیاتی به شما میرفته. بنابراین اگر منظور ما از اتحاد این باشه که چین و روسیه برای ایران وارد جنگ بشن، بله چنین چیزی وجود نداشت و بعید هم بود که وجود داشته باشه. اما اگر منظور از نگاه به شرق داشتن یه جور پشتوانه دیپلماتیک، اقتصادی و اطلاعاتی برای کاهش فشار غرب باشه، این راهبرد کاملا بی اثر نبوده. ضمن اینکه هنوز بعیده که هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی قصد چرخش واقعی به سمت ایالات متحده را داشته باشه. پیام تازه مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، که در اون تاکید میکنه با مذاکره با آمریکا مخالف بوده و مسئولیت این مسیر رو متوجه دولت پزشکیان دونسته، نشون میده که او هم تا اندازه بسیار زیادی همون الگوی پدرش رو دنبال میکنه، یعنی اینکه اجازه دادن به مذاکره در شرایط اضطرار اما نپذیرفتن مسئولیت سیاسی. یعنی اگر توافق هم شکست بخوره، او مثل علی خامنه‌ای خواهد گفت که از ابتدا بدبین بوده و اگر هم موفق بشه نظام از منافعش استفاده کرده و او اجازه داده که این اتفاق بیفته. و این الگوی تکراری ما رو بیشتر به این نتیجه میرسونه که در سایر حوزه ها هم احتمالاً جمهوری اسلامی همون مسیر پیشین رو در پیش خواهد گرفت. در نتیجه اون چیزی که ممکنه رخ بده، من فکر میکنم نه یک چرخش راهبردی به سمت ایالات متحده، بلکه یک جور تعدیل تاکتیکی خواهد بود، اون هم شاید به این معنا که تنش‌ها با ایالات متحده برای نجات اقتصاد و تثبیت وضعیت داخلی کاهش پیدا کنه، بدون اینکه نگاه کلان ضد آمریکایی و اتکا به شرق هم کنار گذاشته بشه. این سیاست شاید از بیرون متناقض به نظر برسه، اما در منطق جمهوری اسلامی سابقه داره. در شرایطی که لازمه مذاکره صورت میگیره و در عین حال مسئولیت گریزی هم یکی از اصول در واقع بنیادین رهبری جمهوری اسلامی هست، به این معنا که در عین اینکه همراهی میکنن و موافقت میکنن با انجام هر گونه مذاکره، در ادامه به این هم اشاره میکنن که من موافق نبودم و در صورتی که شکست بخوره طبیعتاً با اتکا به گروه های مخالف تندرو در داخل که با مذاکرات مخالف بودن، در واقع مسئولیت رو به شانه کسانی خواهند انداخت که خودشون رو این وسط شاید بشه گفت قربانی کردن و تلاش کردن وضعیت رو تغییر بدن، اما در نهایت ممکنه که در این مسیر قربانی بشن.
1: گفتگوی بود با آقای سعید جعفری که تقدیم حضورتون شد. وقت بخیر شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
2: Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
1: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می‌کند.
5: کمک در مسیر هدفی که به آن اهمیت می‌دهید می‌تواند تجربه‌ای رضایت بخش باشد. اما چگونه می‌توان فهمید یک کمپین جمع‌آوری کمک مالی واقعی است؟ و اگر خودتان بخواهید برای هدفی خاص پول جمع‌آوری کنید چه کار باید انجام بدهید؟ در این قسمت از برنامه دریچه به استرالیا نگاهی می‌کنیم به قوانین مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی در استرالیا، چه زمانی که قصد دارید به یک هدف خیریه کمک کنید و چه زمانی که می‌خواهید خودتان برای موضوعی پول جمع‌آوری کنید. نیوستارت هستم و گزارش همکارم زوی تومایدورا تقدیم حضورتان می‌کنم. قوانین مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی در استرالیا می‌تواند پیچیده باشد. دلیلش هم این است که هر ایالت و قلمرو قوانین خاص خودش را در این زمینه دارد. جمع‌آوری کنندگان کمک مالی ممکن است همچنین مشمول مجوزهای دولت‌های محلی و قوانین دیگری مثل قانون حمایت از مصرف کننده استرالیا و قوانین حریم خصوصی باشند. کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیر انتفاعی استرالیا موسوم به ACNC نهاد ناظر بر خیریه ها در استرالیا است و وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که خیریه های ثبت شده به طور قانونی فعالیت می کنند و به تعهداتشان پایبند هستند. اما این نهاد نظارت مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت‌های جمع‌آوری کمک ندارد و این مسئولیت بر عهده ایالت‌ها و قلمروهاست. سو وودوارد، کمیسیونر ACNC، در این رابطه توضیح می‌دهد.
6: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
5: با وجود اینکه ثبت در ACNC اجباری نیست، حضور یک خیریه در این فهرست به این معناست که این سازمان از نظر خصوصی بودن و رعایت استانداردهای حکمرانی مناسب مورد ارزیابی قرار گرفت.

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: It can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
3: همه خیریه‌های ثبت شده نمی‌توانند برای کمک‌های مالی رسید قابل کسر مالیاتی صادر کنند. امی ویلیامز، وکیل بخش حقوق سازمان‌های خصوصی یا Justice Connect، در این رابطه توضیح می‌دهد.
4: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organization that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organization, and it will very clearly state if an organization has DGR status.
3: اگر هم درباره شیوه جمع‌آوری کمک‌های مالی یک خیریه نگرانی دارید، می توانید موضوع را با نهاد ناظر مربوطه در ایالت یا قلمروتان مطرح کنید. ACNC هم می تواند در برخی از موالد، از جمله زمانی که یک خیریه نتواند درباره همه مبالغ جمع آوری شده پاسخگو باشد، وارد عمل شود. تمام شکایت هایی که به ACNC ارسال می شود بررسی می شوند، هرچند شاکیان تنها تاییدیه دریافت شکایت را دریافت می کنند و از روند بعدی مطلع نمی شوند. سوودوار بار دیگر توضیح می دهد.
2: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
3: اگر به کلاهبردار بودن یک کمپین جمع‌آوری مشکوک هستید، از کمک مالی خودداری کنید و موضوع را به نهاد ناظر محلی یا سرویس ملی اسکم واچ گزارش کنید. هنگام کمک مالی آنلاین اهمیت دارد که مطمئن شوید در وبسایت رسمی قرار دارید. از تصمیم گیری عجولانه خودداری کنید. روی لینک های مشکوک کلیک نکنید و درباره اعتبار برگزار کنندگان تحقیق کنید. اما اگر یک جمع آور کننده کمک مالی حضوری به شما مراجعه کرد، چه باید کرد؟ پیتر هیلز جونز، مدیرعامل انجمن تنظیمگری جمع آوری کمک های عمومی که نماینده خیریه ها و شرکت های فعال در زمینه جمع آوری کمک مالی به شکل حضوری در استرالیا است، برخی نشانه های هشدار را تشریح می کند.
5: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
3: به طور کلی سه نوع اصلی کمک مالی حضوری وجود دارد. در خیابان

0: SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: ویلیامز از جاستیس کانکت میگوید افراد باید با نهاد ناظر در ایالت یا قلمرویشان تماس بگیرند تا مشخص شود که آیا مجوز مورد نیاز را دارند یا نه و چه قوانینی را باید رعایت کنند. او می‌افزاید درخواست های خصوصی برای کمک مالی معمولا مشمول قوانین جمع‌آوری کمک های مالی

چند سرخط خبری. آمریکا و ایران مذاکرات صلح 60 روزه خود را آغاز کردند. پلیس در حال بررسی تصادف مرگباری است که در آن دو کودک جان باختند. و در ورزش، سوئیس نخستین پیروزی خود در جام جهانی را کسب کرد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رادیو SBS فارسی نزدیک میشیم. برای تماس با برنامه فارسی، آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن مستقیم بخش فارسی رادیو SBS در ملبورن با کد 03-99-49-21-74، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian و نشانی صفحه فیسبوک رادیو SBS فارسی هم facebook.com/sbspersian هست. همچنین اگر تا کنون به صفحه اینستاگرام ما نپیوسته اید، میتونید با جستجوی عبارت SBS Underline Persian ما رو در اینستاگرام بیابید و صفحه ما رو دنبال کنید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای برنامه امروز، من پیمان جمالی یک بار دیگه از همراهی شما سپاسگزارم و روزگار خوشی رو برای همگی شما آرزو می‌کنم. شاد و سربلند باشید.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS به مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های

0: اوریجینال و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها میشنوید قدردانی میکنیم.
1: سلام، به برنامه دری اسپیس خوش آمدید. من فضیله تصمیم پروگرام امروز را پیشکش میکنم. امروز شنبه 20 ماه جون سال 2026 میلادی برابر است به 29 ماه جوزای سال 1405 هجری شمسی. در پروگرام امروز با گزارشگر برنامه دری اسپیس درباره تحولات جاری در افغانستان صحبت میکنیم. در مورد تظاهرات افغانهای مقیم استرالیا علیه برخورد طالبان با زنان در افغانستان معلومات را میکنیم. صحبت داریم با محترم سهار حاجب، متخصص تغذیه، در مورد اهمیت داشتن یک سیستم دفاعی قوی بدن یا ایمیون سیستم. مطالب و موضوعات جالب دیگر نیز شامل برنامه امروز ماست. امیدوار هستم لحظات را که با ما هستین براتان خوش بگذره.
2: وقایع مهم هفته.
3: اعضای جامعه مهاجر افغان در استرالیا با برگزاری تجمعات همزمان در شهرهای مختلف از جمله سیدنی، ملبورن و کمبرا با سرکوب اخیر زنان و تظاهرات مسالمت‌آمیز در ولایت هرات واکنش نشان دادند. این تجمعات که با حضور مقامات استرالیایی و فعالان حقوق بشر همراه بود، خواستار اقدام عاجل جامعه جهانی در قبال بازداشت‌های خودسرانه و اعمال محدودیت‌های شدید علیه زنان در افغانستان شد. معترضان با برگزاری مراسم شمع‌افروزی اقدامات اخیر در هرات را مصداق بارز اپارتاید جنسیتی دانسته و خواستار پاسخگویی طالبان شدند. این در حال است که طالبان هر گونه سرکوب و دستگیری زنان و معترضان در ولایت هرات را رد کردند. بنابر گزارش‌ها، ماموران امر به معروف در ولایت هرات حدود 30 زن و دختر را به اتهام نقض فرامین مربوط به حجاب بازداشت کردند. گزارش‌ها حاکی است که در پی اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان به این بازداشت‌ها در تاریخ 9 جون، نیروهای امنیتی طالبان با شلیک مستقیم و ضرب و شتم تظاهرات را سرکوب کردند که منجر به کشته شدن یک کودک 11 ساله و مجروح شدن چندین تن دیگر شد. اعضای جامعه مهاجر و پناهنده افغان در شهرهای مختلف استرالیا از جمله سیدنی با برگزاری تجمعات اعتراضی و مراسم شمع‌افروزی سرکوب زنان و تظاهرکنندگان توسط طالبان را تقبیح کرده و خواهان رهایی عاجل افراد دستگیر شده شدند. در جریان تجمع سیدنی که شام یک شنبه برگزار شد، بیانیه مشترک نهادهای مدنی توسط هوارضایی قرائت گردید که در آن بر ابعاد حقوقی این سرکوب تاکید شده.

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Your dog has seen. As دولت استرالیا و جامعه جهانی می خواهیم که همچنان در برابر این تبعیض ها جدی حقوق بشری سکوت نکنم و طالبان را در قبال اقداماتشان پاسخگو بدانم.
4: در این مراسم مژگان طاهری مدیرعامل مرکز چند فرهنگی حلقه متحد به سلب حقوق بنیادین مانند حق آموزش و کار اشاره کرده و سیاست های جاری طالبان در افغانستان را مغایر با اصول عرفی و دینی دانست.
5: من خودم از هرات هستم و راستی و چند روز اخیر من بسیار بسیار جگرخون بودم به خاطر که هر چی آدم میخواد یک چیزی پیدا بکنه، یک دلیل پیدا بکنه و اتفاقاتی که داره میفته که هیچ دلیلی نمیتونه برای از او پیدا بکنه. ما امروز دور هم جمع شدیم از استرالیا، از سیدنی، که بگیم ما تمام زنان چی از هرات چی از هر جای دیگه پشت زنان افغانستان هستیم و این بهترین بهانه ای میباشه که یک دفعه بتونیم صدای هم دیگه باشیم، یک دفعه بگیم بس است دیگه و فریدم، آزادی، حق تمام زنای مملکت ما میباشه.
4: طبق آخرین ارقام منتشر شده توسط یونیسف، افغانستان در حال حاضر تنها کشور در جهان است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع اعلام شده است. این سیاست منجر به محرومیت مستقیم بیش از 2.2 میلیون دختر از آموزش ثانوی شده است. کارشناسان بین المللی هشدار می دهند که در صورت تداوم این روند ارقام محرومیت از تحصیل تا سال 2030 به بیش از 4 میلیون تن افزایش خواهد یافت، مسئله ای که به باور تحلیلگران توسعه پایدار کشور را متوقف خواهد کرد. در ادامه برنامه جواد نادر، استاد پوانتون نیو ساوت ویلز و محقق مسائل افغانستان، درباره مسئولیت افغانهای مهاجر صحبت کرد. او روشن کردن شمع‌ها را نماد از امید در برابر تاریکی توصیف کرد. آقای نادر تأکید کرد که افغانهای مقیم خارج کشور بخش جدا از افغانستان نیستند، بلکه ادامه همان جامعه هستند که اکنون در شرایط دشوار زندگی می کنند. او در بخش دیگر از سخنانش نسبت به گسترش اختلافات قومی و زبانی هشدار داد و از مردم خواست در برابر پیام‌های نفرت انگیز و تفرقه افکنانه استادگی کنند.
6: ما اینجا که آمدیم به خاطر اینمی حسه مشترک ما شاخه جدا بافته از افغانستان نیستیم. درخت افغانستان شاخه کرده، امروز ما نمونهش در استرالیا هستیم که نمو کردیم، اما باز رگ ریشه ما همونجا است و ما با شما مردم هستیم و صدای شما را اینجا و در سطح جهان انعکاس میدیم. متاسفانه مردم به نام قوم، به نام جنسیت، به نام زبان و سمت و با استفاده از ابزارهای بسیار زیاد در واقع همه جا حاضر، موبایل، کوشش میکنن بین ما تفرقه بندازن. کوچکترین کاری که میتونیم ما در این شرایطی است که همین تفرقه بگوییم نه.
4: جولیا فین، نماینده پارلمان ایالتی نیو ساوت ویلز و دکتر داین کولمن، عضو شورای شهری کمبرلند، با حضور در این برنامه اعلام کردند که تغییر رفتاری در رویکرد طالبان مشاهده نمی شود و محدودیت ها رو به افزایش است. آنها تعهد کردند که مطالبات مهاجرین مبنی بر فشار دیپلماتیک بر طالبان را در نهادهای تصمیم گیرنده استرالیا پیگیری کنند.
7: In the last 5 years, we've seen absolutely horrific deterioration in the rights and the lives of women and girls in Afghanistan, from having their right to education taken away, from losing their jobs, being erased from public life, and living in constant fear, from even having their protections against domestic violence wound back. Life under the Taliban has become absolutely insufferable for everybody, but particularly for girls.

0: government in Australia speaks out against the oppression of women in Afghanistan, but I think it's time that they took a larger stand. It's time that all of the governments of the world stood together and said enough is enough and brought the Taliban to account.
1: مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت رسمی به یاد قربانیان حوادث اخیر هرات و تاکید بر ادامه فعالیت‌های حقوقی به پایان رسید. معترضان تصریح کردند که تا زمان احیای حقوق تعلیق شده زنان در بخش آموزش و اشتغال به رایزنی‌های بین‌المللی خود ادامه خواهند داد. قابل یادآوری است که طالبان هر گونه سرکوب زنان و دستگیری زنان را رد کرده و تاکید کردند که اکثر ویدیوها و تصاویر نشر شده توسط هوش مصنوعی ساخته شده‌اند.

0: آهنگی را که شنیدید با آواز هنگامه بود. شنوندگان محترم، آواز ما را از برنامه دری SBS میشنوین. متاسفانه در برنامه امروز نتانستیم با خبرنگار برنامه دری بر جنوب آسیا تماس بگیریم. امیدوار هستم که معذرت ما را بپذیرین. در دقایق بعدی پروگرام امروز صحبت داریم با محترمه سحر حاجب، متخصص تغذیه، در مورد اهمیت داشتن یک سیستم دفاعی قوی بدن یا ایمیون سیستم. در مورد هفته ریفیجی صحبت میکنیم. مطالب و موضوعات دیگر نیز شامل برنامه امروز ماست. در لابلای پروگرام امروز موسیقی هم گنجانی داشته. امیدوار هستم لحظات را که با ما هستین براتان خوش بگذره.
1: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
3: SBS Audio.
4: برنامه ای را پیدا کنید که با ذوق شما باشد.
5: یهودی آدریا، جنبه حالا من.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi اپلابت کرواتا ہے.
10: Far from the partisan politics.
4: برای اخبار بشر، زبان، موسیقی که مطابق با طب شما باشد و پادکاست های جذاب که در انتظار کشف شدنند، SBS Audio اپ را دانلود کنید. یا با
3: sbs.com.au/audio.
11: پروگرام دری SBS سه شنبه و پنج شنبه به ساعت 6 عصر یا هر وقت از راه اینترنت.
0: شنوندگان گرامی، تغذیه سالم یکی از مهمترین عوامل حفظ صحت و پیشگیری از بسیاری از بیماری ها به شمار می رود. با وجود حجم گسترده اطلاعات که هر روز در شبکه های اجتماعی و رسانه ها منتشر می شه، بسیاری از مردم هنوز در انتخاب رژیم غذایی مناسب با پرسش ها و چالش های متعدده روبرو هستند. به همین دلیل امروز در مورد یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با صحت، یعنی تغذیه و نقش آن در کیفیت زندگی و شناختن سیستم دفاعی بدن یا ایمیون سیستم صحبت خواهیم کرد. برای بررسی این موضوع با محترم سحر حاجب، متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شهر ملبون استرالیا هستیم. محترم سحر حاجب، از این که دعوت ما را پذیرفتین سپاسگزار هستم و خوشحال هستم که با ما صحبت میکنین.
12: تشکر بسیار زیاد. سلام به همگی.
0: سحر جان، اگر در ابتدا بگوین که سیستم ایمنی بدن دقیقا چیست و چگونه ما را در برابر بیماری ها محافظت میکنه؟
12: خب، سیستم دفاعی بدن انسان یک سیستم است که طبیعتا بعض حجرات است و پروتین های است که با هم کار میکنن، می جنگن بر علیه میکروب، ویروس و پاتوجن هایی که بعض وقت داخل وجود بدن انسان میشه. سیستم دفاعی صحتمند همیشه حمایت میکنه صحت انسان و وجود انسان از پاتوجن های بیرونی در حالت مریضی و یا می جنگه بر علیه امو میکروب یا مریضی که در وجود می آید. فعالیتش بسیار عوامل شامل است دیش و ای چیزا تغذیه، خواب درست و پوره، حالت استرس، فعالیت بدن، ورزش و هم طرز زندگی بسیار در سیستم دفاعی بدن انسان بسیار زیاد رول داره.
0: بله، شما گفتین که تغذیه درست. تغذیه چی نقشی در عمل کرده سیستم ایمنی داره؟
12: خب، تغذیه بسیار زیاد مهم است. تغذیه قوت یا فعالیت سیستم دفاعی بدن انسان بسیار زیاد، یعنی رول بسیار بزرگ داره دیش. بعض ویتامین های است، منرال های است، پروتین های است، چربی های مفید است که امی حجرات سیستم دفاعی را به فعالیتشان بسیار زیاد کمک میکنه، التهاب بدن با نظم میسازه، حمایت و پروتکشن خود بدن انسان توسط جلد و توسط روده و میده بسیار زیاد کمک میکنه. وقتی که میده یا روده میگیم، ایره باید من نظر بگیریم که 70-80% حجرات سیستم دفاعی بدن یک انسان در اونجا وجود داره. به او خاطر بسیار مهم است که ما چی غذا میخوریم، برای اینکه که بسیار زیاد رول داره و توسط از اونمو از بدن ما میتونیم که سیستم دفاعی خود با قدرت تر بسازیم.
0: خب کدام ویتامین ها و مواد معدنی برای سیستم ایمنی بدن ضروری هستن؟
12: اونایی که بسیار زیاد رول داره یا از نگاه ساینس یا تجربه بسیار دیده شده در انسان ها، ویتامین دی است، ویتامین سی، زینک، ویتامین ای و منرال های سلینیوم و آهن. اینا همشان کمک میکنن و حمایت میکنن از سیستم دفاعی بدن، رولای انتی اکسیدنت میداشته باشن، حمایت میکنن از حجرات سیستم دفاعی، برای شفایابی هم بسیار مهم است، باعث میشه که خود سیستم دفاعی بدن یک انسان با سرعت پست بر حالت شفایابی بیایه و هم در تولید انرژی بسیار هم مهم است. پروتئین هم یک چیزی است که بسیار مهم است، چون که اونا بر علیه میکروب و حتی پاتوجن هایی که داخل بدن میشه هم اونا رول دارن. تمام انتیبادیز و حجرات دفاعی از امینو اسید ساخته میشه، چیزی که جزء ساختمان امین پروتئین است. اگر فکر کنیم تغذیه و یا رژیم بالانس با رقم غذاهای خوب و طبیعی، همیشه این ویتامین ها و منرال ها را بهش می داشته باشن.
0: تشکر سهر جان. شما گفتین که کدام ویتامین ها و مواد معدنی بر سیستم ایمنی بدن ضروری است، و حالا اگر بگوین که کمبود کدام مواد مغذی بیشتر باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن میشه؟
12: عموما زیاد کمبودی ویتامین دی دیده شده، کمبودیش در بعض انسان ها دیده شده، کسایی که ایمیون سیستم ضعیف میداشته باشن. کمبودی زینک هم باعث میشه که خود بدن مقاومت خود از دست بده بر علیه میکروب ها و دیگر چیزایی که مثلا باعث مریضی میشه. بهترین راه گرفتن ویتامین دی آفتاب گرفتن است. خود آفتاب ویتامین دی نمیده، اما جذب شدن آفتاب باعث میشه که خود بدن انسان ویتامین دی را تولید کنه. بین 10 بجه تا 3 بجه روز بسیار خوب وقت است که حتی توسط دستا و پاها جذب کنه آدم آفتاب. این بسیار زیاد یک کمک است و باعث میشه که بدن و ایمین سیستم بدن بیشتر قوی شود. زینک بسیار مهم است، یعنی غذاهایی که زینک بسیار بهش وجود داره، گوشت سرخ است، خسته کدو، اویسترز و در بسیار حبوبات و مغزیات هم وجود داره. باز هم میگم رقم غذاها و ترکاری، میوه ها، حبوبات، مغزیات، بعض پروتین های حیوانی و یا پروتین های گیاهی هم بسیار مهم است که تمام فایده هایش آدم بگیره و سیستم دفاعی خود پرحمایتر و قوی تر بسازه. ایره هم میخواستم که تأکید کنم که سیستم هاضمه هم بسیار زیاد رول داره، مثل که بیشتر یادآوری کردم در سیستم دفاعی بسیار زیاد مهم است. غذاهایی بخوریم که کار میده و روده را هم آسان میسازه و فعالیت سیستم هاضمه را با نظمتر میسازه. و ایره هم خواستم که یادآوری کنم که غذاهای یا سپلمنت های یا ویتامین های خاص نیست که سیستم

0: دفاعی یک روز یا دو روز بعد قوی تر قدرت یا قدرتمند تر بسازه. عادت های روزانه بسیار زیاد رول داره، تغذیه مثل که گفتم، استرس که بسیار زیاد تاثیر داره در صحت یک انسان، در تمام اعضای بدن بسیار زیاد تاثیر بلند داره. خواب مهمترین، یکی از مهمترین چیزهایی است که بسیاری فکر میکنن که مهم نیست، مگر اونم قدر که بهداری مهم است، هم خواب هم مهم است و فعالیت بدن بیش از حد مهم است. ورزش کنین، فعالیت بدن داشته باشین که در مجموع صحت بهتر نگاه میکنه. ویتامین سی هم بیشتر بسیاری غذاها وجود داره، میتونیم بسیار با آسانی به دست بیاریم، مثلا نارنج، مالتا، لیمو، کیوی فروت در بسیاری ترکاری ها هم هست، مثلا مرچ دلمه ای، کپسیکم که میگن. در بسیاری غذاها ویتامین سی به دست آوردنش بسیار زیاد آسان است، فلازا کوشش کنیم که رقم رقم غذاها، ترکاری ها و میوه ها را شامل غذای روزمره خود کنیم که همه فایدهایش بگیریم به سیستم دفاعی خود.
1: سهر جون، اکثرا دیش و روزها زیاد میبینیم که مردم از طریق سوشل میدیا یا دیگه اعلانات غذاهای صحی بر رژیم مدیترانه‌ای بیشتر تاکید میکنن. منظور از رژیم غذایی مدیترانه‌ای چی است و چی ارتباط با سلامت سیستم ایمنی بدن داره؟
0: خب تغذیه مدیتریان بر بسیار سالها سرش کار شده، ریسرچ شده و مردم های این قسمت دنیا هم دیده شده که صحتمندترین انسان های هستن. غذاهایی که مربوط تغذیه مدیتریان میشه بسیار زیاد توجه به ترکاری ها، میوه ها، حبوبات، مغزیات، روغن زیتون، حیوانات بحری، اینها همیش فایده های بسیار بالایی دارن که دیش بعض انتی اکسیدنت ها می باشه، انتی انفلامیتری نوترینس می داشته باشه که حمایت سیستم غذایی را می کنن. دیگه باید هم فکر کنیم که تغذیه هایی که کمترین غذاهای پروسس شدگی را داره و مثلا شکر کم داره، شیرنی باب کم داره، کربوهیدرات ریفایند که مثلا یعنی آرد سفید و حبوبات که پروسس شدگی است، اینها بسیار زیاد رول داره در التهاب بدن و صحت در حالت پایین تر آوردن. صحت میده و روده بسیار زیاد مهم است، مثل که پیشتر گفتم حجرات بیشتر بدن وجود داره در میده و روده، فلازه بسیار زیاد رول بزرگ داره در سیستم دفاعی بدن.
1: بله، بسیار زیاد تشکر سهر جان از معلومات که ارائه کردین. براتون روز خوش میخوایم.
0: تشکر بسیار زیاد از شما، سپاسگزارم.
2: این خانه که پیوسته در او چنگ و چغانه است، از خواجه بپرسید این خانه چی خانه است؟ مست از همه خانه کسی را خبری نیست، از هر که در آید که فلان است و فلان است، این صورت بود چیست اگر خانه کعبه است؟ این صورت بود چیست اگر خانه کعبه است؟ و این نور خدا چیست اگر دیر مغانه است؟ از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است؟ بر خانه منی دست که این خانه تلسم است، با خواجه مگویی که وو مست شبانه است. این خانه که پیوسته در او چنگ و چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است؟ گنجیست در این خانه که در کون نگنجد، گنجیست در این خانه که در کون نگنجد. این خانه و این خواجه اما فعل و بهانه است، خاک و خس این خانه هم انبر و مشک است. با در این خانه همه بیت و ترانه است. این خانه عشق است و قیامتگه عشاق، سغراق خدایانه و بزم ملکانه است. از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است؟

میانه است، این خانه چی خانه است؟ از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است. آن خواجه چرخ است که چون زهره و ماه است، و این خانه عشق است که بی حد و کران است. از هر که در آید که فلان است و فلان است، و این نور خدا چیست اگر است. چون آینه جان نقش تو در دل بگرفته است، دل در سر زلف تو فرو رفته چوشانه است. ای خواجه یکی سر تو از این وام فرو کن، ای خواجه یکی سر تو از این وام فرو کن، که در رخ خوب تو ز اقبال نشانه است. از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است. این خانه که پیوسته در او چندان چغانه است. از خواجه بپرسید که این خانه چی خانه است.

0: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: sbs.com.au/dari را خانه آنلاین خود بسازید. تازه‌ترین خبرها، مسائل روز و مطالب تفریحی را از sbs.com.au/dari کسب کنید. از شنیدن SBS دری لذت میبرید؟ گفتگوی خود را در صفحه فیسبوک ما ادامه بدهید. ما را بپسندید و نظرات خود را شریک کنید. SBS دری در فیسبوک.
4: کمک کردن به یک هدفی که به قلبتان نزدیک است میتواند احساس عمیق رضایت به همراه داشته باشد. اما چگونه میدانید که یک کمپاین جمع‌آوری کمک مالی مشروع است؟ و چگونه می توانید خودتان یک کمپاین جمع‌آوری کمک مالی را اندازی کنید؟ در این قسمت روزانه با استرالیا ما به شما کمک می کنیم تا قواعد جمع‌آوری کمک مالی را در استرالیا درک کنید و بدانید چگونه این مراحل را طی کنید. قوانین مربوط به جمع‌آوری کمک مالی در استرالیا می تواند پیچیده باشد. دلیل آن این است که هر ایالت و قلمرو قوانین مخصوص خود را در

0: برای جمع‌آوری کمک مالی دارد. جمع‌آوری کمک مالی ممکن است همچنان نیازمند تایید حکومت محلی و تابع قوانین دیگر باشند، مانند قانون مصرف کننده استرالیا و قوانین حفظ حریم خصوصی. کمیسیون خیریه ها و نهادهای غیر انتفاعی استرالیا یا ACNC نهاد تنظیم کننده امور خیریه در استرالیا است و اطمینان حاصل می کند که نهادهای خیریه ثبت شده به گونه مشروع فعالیت می کنند و به تعهدات خود پایبند هستند. اما این کمیسیون نظارت مستقیم بر چگونگی انجام جمع‌آوری کمک مالی ندارد. این مسئولیت مربوط به هر ایالت یا قلمرو است. سو و دوود کمیشنر کمیسیون خیریه ها و نهادهای غیر انتفاعی استرالیا یا ACNC توضیح می دهد.
1: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
0: اگرچه ثبت شدن نزد کمیسیون خیریه ها و نهادهای غیر انتفاعی استرالیا یا ACNC داوطلبانه است، اما اگر یک نهاد خیریه در این ثبت نام موجود باشد، به این معنا است که بررسی شده و معیارهای نهاد غیر انتفاعی و اصول معیاری اداره را رعایت می کند. کمیشنر وودوارد از کمیسیون خیریه ها و نهادهای غیر انتفاعی استرالیا می گوید اگر یک نهاد خیریه در این ثبت نام باشد، بررسی اعتبار آن آسان است.
1: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
0: همه نهادهای خیریه ثبت شده نمی توانند برای کمک های مالی رسید قابل کسر از مالیات صادر کنند. ایمی ویلیامز، وکیل در بخش قانون نهادهای غیر انتفاعی از جستیس کنک، توضیح می دهد.
2: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organization that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organization and it will very clearly state if an organization has DGR status.
0: اگر درباره رفتار یک نهاد خیریه در جمع‌آوری کمک مالی نگرانی دارید، می توانید آن را با نهاد تنظیم کننده ایالت یا قلمرو خود مطرح کنید. کمیسیون خیریه ها و نهادهای غیر انتفاعی استرالیا نیز می تواند در برخی موارد مربوط به جمع‌آوری کمک مالی مداخله کند، مانند زمانی که یک نهاد خیریه نتواند تمام پول جمع‌آوری شده را حسابدهی کند. تمام شکایت هایی که یک کمیسیون خیریه ها و نهادهای غیر انتفاعی استرالیا دریافت میکند بررسی میشود. هرچند شما فقط تایید دریافت شکایت خود را دریافت خواهید کرد و معلومات بیشتر در ادامه دادن نمیشود. کمیشنر وودوارد در این مورد توضیح میدهد.
1: There is the ability to report any concern that they have and there's a form on our website to do that. If they wish they can do it anonymously and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
0: اگر به یک کلاهبرداری در جمع‌آوری کمک مالی شک دارید، از کمک کردن خودداری کنید و آن را به نهاد تنظیم کننده محلی خود یا به خدمات اسکم واچ گزارش دهید. زمانی که به گونه آنلاین پول کمک می کنید، مهم است تایید کنید که در یک وبسایت رسمی هستید. عجله نکنید، روی لینک های مشکوک کلیک نکنید و اعتبار جمع‌آوری کننده کمک مالی را بررسی کنید. اگر یک جمع‌آوری کننده کمک مالی حضوری به شما مراجعه کند، چی باید کرد؟ پیتر هیلز جونز مدیر عامل اداره تنظیم صندوق عام است. نهاد صنعتی که از نهادهای خیریه و آژانس‌های جمع‌آوری کننده کمک مالی حضوری در استرالیا نمایندگی می‌کند. او برخی نشانه های هشدار دهنده کلاهبرداری در جمع‌آوری کمک مالی حضوری را توضیح می دهد.
3: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
0: سه نوع اصلی جمع‌آوری کنندگان کمک مالی حضوری وجود دارد. جمع‌آوری کنندگان کمک مالی در سرک، خانه به خانه و کسانی که در مراکز خرید فعالیت می کنند. شما می توانید از آنان انتظار داشته باشید که معیارهای مشخص رفتاری را رعایت کنند. آقای هیلز جونز در این مورد چند نمونه ارائه می کند.
3: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: اگر خودتان بخواهید برای یک هدف پول جمع‌آوری کنید چی باید کرد؟ امی ویلیامز از جستیس کنکت میگوید شما باید همیشه با نهاد تنظیم کننده ایالت یا قلمرو خود بررسی کنید که آیا به جواز نیاز دارید یا نه و باید از کدام قواعد پیروی کنید. او اضافه میکند که درخواست های خصوصی برای پول معمولا تحت قوانین جمع‌آوری کمک مالی تنظیم نمی شود.
2: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for, and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
0: اگر یک درخواست آنلاین برای جمع‌آوری کمک مالی را به صورت دسته‌جمعی راه‌اندازی می‌کنید، بسیار احتمال دارد که کمپاین جمع‌آوری کمک مالی شما یک فعالیت تنظیم شده باشد. خانم ویلیامز به دو نکته کلیدی درباره جمع‌آوری کمک مالی آنلاین اشاره می‌کند. این کمپاین‌ها ممکن است تابع قوانین مختلف جمع‌آوری کمک مالی باشند. همچنان باید با وضاحت بیان کنند که پول جمع‌آوری شده در کجا مصرف خواهد شد. به عبارت دیگر هدف دقیق کمپاین باید روشن باشد تا کمک کنندگان گمراه نشوند.
2: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
0: این گزارش توسط زوی تومیدو تهیه شده بود.

شنوندگان گرامی، آواز ما را از برنامه دری SBS میشنوین. پروگرام دری SBS روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 4 الی 5 عصر به نشر میرسه. شما میتونین این برنامه را همه وقت از طریق وبسایت ما با آدرس sbs.com.au/dari بشنوین. در وبسایت ما هر روز مطالب و موضوعات جالب به نشر میرسه. همچنان شما میتونین مطالب و موضوعات جالب را در فیسبوک ما تعقیب کنین و نظریاتتان را با ما شریک بسازین. از همراهیتان در شنیدن پروگرام امروز از شما تشکر میکنم. پروگرام امروز ما در همینجا به پایان میرسه. تا نشر برنامه بعدی که روز سه شنبه ساعت 4 عصر به نشر خواهد رسید، شما را به خداوند سپرده و روزهای خوش برتان آرزو میکنم.

اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: در این برنامه درمان، غندق کردن کودکان، نظر دکتران در این مورد چیست؟
1: طفل اگر بسته میشن، طرف سینه یا صدر طفل کوش کنن که اینا آزاد بسته کنن که طفل راحت تنفس کده بتونه.
0: دلایل عدم مراجعه بعضی از زنان به دکتر و کلینیک.
2: مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی و همچنان مشکلات در روابط با کارکنان صحی.
0: و در پایان داستان‌های برای آینده روشن از درامه رادیویی چراغ.
3: اوهو، ایخو کمپیوتر است.
4: اینا مبارک باشه. ایره بالا تو آمین آوردیم. آمینه تو را میاد میته؟ اگه همسایه های دگاه میامدن، اونا را میاد میته.
0: شما درمانده میشنوین برنامه هفتگی رادیویی که به منظور بهبود سلامت و کیفیت زندگی شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه میکنه. من زلیخا ظهیر هستم با شما در این برنامه. بخش نخست برنامه این هفته درمان در مورد بستن یا همان غنداق کردن کودکان است. مادران برای آرام

0: بپیچانند. این رسم قدیمیه که نسل به نسل در اینجا ادامه یافته، تنها یک روش ساده برای نگهداری کودک نیست، بلکه بسیاری از مادران باور دارند که پیچاندن نوزاد باعث آرامش بیشتر و پرورش خوبتر او میشه. غنداق کردن بزن تا ماها ادامه مییابد. و اما توصیه های طب معاصر در این مورد چی است؟ آیا شیوه غنداق کردن در همه جا یکسان است؟ به دنبال پاسخ به همین پرسش ها در این بخش هاییم بود، اما در نخست از دو مادر ما پرسیده ایم که در مورد غنداق کردن چی نظر دارن. هر دو اتفاق نظر دارن که غنداق کردن در سلامت و آسایش کودکشان نقش مهم داشته. نخست هم از لیلما از شهر کابل میشنویم که تجربه غنداق کردن اولادها و اکنون هم نواسه هایش را دارد.
1: کسی که نوبت تولد میشه و به دنیا میاد یک گوشت خام میباشه. این طفل ما غنداق میکنیم به خاطر که طفل اگر دوچی میباشه، راحت میباشه، آرام میباشه، تا شش ماهگی خواهد غنداق شود طفل. یکی گردنش بسته شود که مورای گردن از یکی از کلش توقد میگن و یا نگشانش پس رفته یکان تا به خاطر اون بیترجی یا چیز است که نوبت دنیا میاد یکان تا وشتک آواز میمانند. یکی غنداق شده همون دیگر موشتک راحت هم میباشه بسته. می باشم خواب می باشم تکلیفی که بدنش می باشم همون رو نمی کنم ایتویست نمی کنم که درد داشته باشه یا دل درد چوه یا جان درد باشه به او خاطر قنداق برای طفل ضرور تا شش ماه
0: است. مرسل هم مادر دیگری از همین شهر است.
2: هر لحظه ای که می خواهیم طفلک ما قنداق کنم همی که دمی سر قنداق پیچ می مانمش همی که می مانم وقت خروش که می باشه یک قسم احساس آرامی می کنه که دستکای خود در دوش هم تو پایان می گیره آماده می باشه، یعنی به این اندازه و طفل آرامی می ده قنداق در کل چون قنداق پیچ یک چیز سفید می باشه و طفل هم پاک می باشه از اون خاطر آدم تو زیاد نمی مانش که یک هفته بگذره، پنج روز و شش روز بگذره. نهایتش باید تمام مادرها در این توجه داشته باشن دو روز باید هم قنداق پیچ هم باربند بشوین دفته و مانده شوه و اوتو شوه که اوتو میکروب هم میکشه. من خودم شخصا نمیگه پایرک میگم این موضوعات خودم عملی میکنم.
0: این دو مادر که غنداق کردن را مناسب ترین شیوه نگهداری کودکانشان می دانستند، نمونه ای از بسیاری مادران در افغانستان هستند که همه روز این کار را انجام می دهند. ولی راه های درست غنداق کردن کدام ها است و این کار باید تا چه زمانی ادامه یابد؟ همین مسئله را با دکتر حفیظ سجاد متخصص نسایی و ولادی بررسی می کنیم که در استودیو با ما هستند. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدین.
3: سلامت باشین زلیخا جان، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
0: دکتر صاحب، همون قسم که در صدای دو مادر هم شنیدیم، در افغانستان بسته کردن کودکان یا غنداق کردنشان یک کار معمول است. خوب است که بگوین در طبابت به این مسئله چطور دیده میشه؟
3: سر از این نکته میم که همیشه یک کار رواجی بوده. طفل که ولادت میشه به مو یک محیط که در بطن مادر است کم احساس آرامش میکنه و آرام میباشه طفل و بخصوص در فصل های سرد گرم میباشه. به خاطر راحتی مادر و طفلی کار انتخاب کردن و طفلا اگر بسته میشن بسته شون کوش کنن که با تکه های نرم و راحت زیاد شخ بسته نشن، کوش کنن که طرف سینه یا صدر طفل کوش کنن که اینا آزاد بسته کنن که طفل راحت تنفس کده بتانه و قسمت شکمشون باید تو زیاد شخ بسته نشه و طرف پایشون همچنان. به خاطر که اینا شخ بسته میکنن امکان داره که طفل تنفس صحیح کشیده نتونه و یا پایش بسیار شخ بسته شوه، همه پایش فشار زیاد بیه یا در سر پوستش یک کبودی یا سیاهی پیدا کنه، این کار بکنن اما به شکل درستش بسته.
0: یعنی از نظر طبابت احتیاط هایی را لازم داره که شما گفتید.
3: بله.
0: آیا این کار تنها در افغانستان و مخصوص جامعه ما است یا نمونه هاش در دیگه کشورها هم دیده میشه؟
3: زلیخا جان، در دیگه مملکت هم ای رایج است، آل تقریبا تا اندازه شاید کمتر شده باشه، از موجود است تو نیست که مربوط تنها افغانستان شوه.
0: شیوه درست غنداق کردن چیگونه است؟
3: شیوه درستشی است که کوشش بکنن که از تکه های کلان نرم کوشش کنن که طفل به طفل انتخاب شوه و بسیار براحتی بسته شوه، بسیار شخ بسته نکنن و خود قبل ندواری شد که مشکلات بر طفل جور میکنن و به شکل کدامدت ایر استفاده بکنن. در بعض جای تو شنیدیم که حتی تا یک سال طفل بسته میکنن. نه، این کار غلط است. طفل تا وقتی که کلان میشه وزن میگیره بزرگ میشه حداقلش تا یک الی دو ماه الی شش ماه، زیادتر از او باز طفل باید بسته نکنن.
0: در هنگام شیر دادن مادر آیا کودک را در غنداق شیر بده یا ای که

0: او را باز بکنه.
1: اگر طفل غندق شدگی است، غندق شده، اما کوش بکنن که دستای طفل باز بکنن، پای طفل به حساب همو بندشه، به حساب همو تکیره که بسته میکنن باید سست باشه. طفل باید بسیار ناراحت نباشه.
0: و اگر این نکات در نظر نگیرن، کمی توضیح بدین که ممکن چه خطراتی برای کودک داشته باشه.
1: اول وقتی که طفل شیر مادر میمکه، این به یک تنفس راحت ضرورت داره، چون شیر کش میکنه. وقتی که شخ باشه، سید نفس کشیده نمیتونه. طفل راحت باشه و بسته کردن، یعنی وقتی که دست قسمت شکمش اگر شخ بسته باشه، شیر وقتی که از طریق دهن به میده و بالاخره به طرف بطن بره، سید این کار به حساب راحت و سهل نیست بر طفل.
0: شما از تجربه خودتان اگر بر ما کمی بیشتر توضیح بدین که آیا اینطور مواردی پیش شما مراجعه کردن که کودک به علت همی غندق شدن شدید و ای که متوجه نبودن که همو باربند از او را چگونه محکم بسته بکنن یا سست بسته بکنن به مشکل جسمی برخورده باشه؟
1: مشکلات جسمی را خود در طبابت وضع شده، اگر طفل بسیار شخ بسته میکنن، امکان داره کمی استخوانهای جانشان به فشرده قرار بگیره یا یکان کجی واقع شوه. مثلا ما بعضی نمونه شدیدیم که طفل زیاد شخ بسته کردن، بیخی کبوتی در جلد پیدا شده، در پوستش کبوت شده، مثلا فشار آمده تحتش که زیاد شخ بسته شده. به او خاطر کوشش بکنن که نی شخ بسته نشه، فشار سر جلد طفل نبیاره، تخریشیت به جلد طفل ایجاد نشه، راحت و نرم بسته شود.
0: اگر یک مادر در خانه متوجه شود که طفل خودش را شخ بسته کرده و فورا هم نتانه او را به یک مرکز صحی برسانه، کدام مراقبت ها را تا رساندنش به یک کلینیک یا پیش یک دکتر باید انجام بده در او زمان؟ مثلا آیا چرب کردن کودک میتونه کمک بکنه؟
1: 100%. اگر مشکل تنها جلد باشه، پوست باشه، خب میشه که با مساج دادن، با مثلا چرب کردن ایره محافظه بکنه. اگه خدا نخواسته اینقدر دوامدار شخ بسته کرده که مادر متوجه نشده و کجید استخوانها واقع شده، کجید استخوانهای پای و دست، حتمی به دکتر باید مراجعه شود.
0: بسیار خوب. مادرها کودکانشان را غندق میکنن، حالا یا با استفاده از تکه های نرم و یا هم قسم که شما گفتین به شیوه های درست. در قسمت حفظ الصحیش باید کدام نکات را متوجه باشن؟
1: پاکی و نظافت در اولویت قرار داره. هر مادر و طفل باید پاک باشه، چی لباسش، چی مکانی که استراحت میکنه باید پاک باشه. مادرها کوشش بکنن، مادرای محترم، که از تکه های پاک استفاده کنن، تکه ها رو زود تبدیل بکنن، بشوین، هفته و بتن همیشه کوشش بکنن که طفل پاک نگاه بکنن تا طفل به امراض گوناگون مصاب نشه. و به خاطر جلوگیری از سرایت میکروب کوشش بکنن که تکه های نخی، تکه های در فصل زمستان، تکه های نرم و ملایم، و از تابستان کوشش کنن تکه های نازک و نرم استفاده شود.
0: نظر به گفته های شما، استفاده کردن از غندق

0: خانواده اینا به طفل نوزاد که نو تولد شده که تا همیشه محکوم به بستر و محکوم به قنداق نمونه باتونه توجه بکنن، طفلک نگاه بکنن تا که طفلک راحت باشه، صحت طفل جور باشه، به خاطر از توجه همه فامیل نیاز است.
1: اگر بخواین که به مادرانی که کودکانشان را قنداق میکنن و این برنامه را میشنون چند توصیه را دوباره تاکید بکنین، کدام موارد هستند؟
0: طفلایی را که قنداق میکنن کوش میکنن که یک زمین نرم، هم جای نرم باشه، هم بستر پاک باشه، تکه نرم باشه و مادران بسیار با یک شیوه نرم طفل بسته بکنه. نشه که طفل که گریه میکنه مادر به شکل خشن از کسش برخورد بکنه یا کس دیگه که کمک میکنه بسیار یک برخورد نادرست و خاطر امو طفل نوزاد خوردان کس به حمایت و از نظر جسمی و روانی به یک آرامش به محبت و عاطفه ضرورت داره. کوشش بکنن که از ابتدای تولد طفل خود اینا به پاکی، به حفظ صحه، به عاطفه مادری و به حساب به حمایت فامیلی باید طفل بزرگ شوه.
1: بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
0: سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما زلیخا جان و از شنوندگان ما که برنامه را میشنوند.
1: از دکتر حفیظه سجاد شنیدیم که مادران در وقت قنداق کردن باید توجه داشته باشند که از تکه های پاک و نرم استفاده کنند و زمین یا سطحی که طفل را بالای او قرار میتن هم هموار باشه. او تاکید کرد که کودک باید طوری پیچانده شود که قفسه سینه، شکم و پاهای کودک زیر فشار قرار نگیره. به نظر دکتر قنداق کردن هم نباید خیلی طولانی شود و میتونه در 2 ماهگی یا حد اکثر 6 ماهگی کودک متوقف شود. شما درمان را میشنوین، برنامه‌ای که هر هفته میتونین در آن معلومات مهم را در مورد سلامت خانواده و کودکان به دست بیارین. در بسیاری از خانواده های افغان بیماری زمانی جدی گرفته میشه که دیگر دیر شده است. زنانی هستند که با وجود درد و نیاز به درمان یا به مراکز صحی نمیرسن یا زمانی مراجعه میکنن که وضعیتشان پیچیده شده. در پس این تأخیر اما تنها یک دلیل وجود نداره. مشکلات اقتصادی، دور بودن مراکز صحی، محدودیت‌های خانوادگی و کمبود آگاهی از عواملی هستند که به تصمیم رفتن یا انتقال زنان به کلینیک‌ها اثر می‌گذارند. در مورد عوامل و پیامدهای این تأخیر با دکتر صحبت می‌کنیم. ابتدا اما توجه کنین به گزارشی در همین زمینه.
2: در جهان امروزی تأکید کلی بر این است که هرچه مراجعه به دکتر با مشاهده نخستین علائم بیماری سریع‌تر باشد، امکان تداوی و صحتیابی بیشتر می شود. آمارهای بخش صحت نشان می دهند که تأخیر در این زمینه وضعیت بیمار را وخیمتر و هزینه های تداوی را بیشتر ساخته است. این مسئله به خصوص در مورد صحت زنان در جوامع چون افغانستان مصداق زیادی دارد که دسترسی به مرکزهای صحی و درمان برایشان به دلایل مختلف محدودتر است. مرکز آمریکایی کنترل بیماری ها یا CDC تاکید دارد که عدم مراجعه زنان به مراکز صحی می تواند پیامدهای جبران ناپذیر از افزایش خطر ناباروری و افسردگی گرفته تا تشخیص دیرهنگام سرطان ها و بیماری های مزمن دیگر به همراه داشته باشد. با این حال عدم مراجعه خانم ها نزد دکتر همیشه نتیجه تصمیم خودشان نیست. خانمی از کابل که نمیخواهد اسمش برده شود و صدایش را نیز برای مسئولیت او تغییر داده ایم میگوید که چگونه از تصمیم گیری در مورد صحت خود و کودکان خود محروم شده بود.
3: شاید بسیار بدخی بود طفلکای ما، من خودم به شفاخانه نمیمونت بیارم، خوشی مادرم میآوردن اولاد من سوی تغذیش از تک جرز داده شده را نمیمونت مریم شیر بتمش خوشی مطمی نادش دمون جاین تغذیش داده اولادم.
2: با آنکه مشکلات اقتصادی عنصر عمده در تصمیم گیری خانواده ها در مورد رفتن به دکتر است، اما زنان از امکانات رایگان در این زمینه نیز گاه محروم میمانند. زرمینه از هرات داستان همسایه باردار خود را حکایت میکند که بعد از تأخیر و خونریزی شدید در حالت بسیار نازک به شفاخانه منتقل شد.
4: اینا به ولایت ازولیسفلی کروخه، یعنی ای تقریبا 2 ماه و نیم ما میشه که ای امی پریود از زیاد بوده، ولی از خونریزی زیاد پیش شده، هر دفعه که مریض میشده زیادتر بوده، از حال برفته بیوش شده و بیاردم شفاخونه و فیلان هم در زایشگاه بستره. انال امروز از صبح هرچی میگردم گروپ خون از صفره، ولی از خونم پیدا نمیشه.
2: در کنار این چالش ها اما افراد نیز هستند که تلاش میکنند تا هر آنچه در توان دارند برای درمان و مراجعه به موقع زنان به

0: مرکزهای صحی انجام دهند. احمد جواد از مرکز دایکندی می گوید که هنگام ولادت همسرش، راهنمایی های زنان قریه و کمک مردم محل بار بزرگی از شانش برداشت.
1: شامل وقت بودم که وضع حمل خانم شروع شدن. بعد وقت من دیسپاچر شده بودم که چیکار کنم. بعد اولین کاری کردم زن همسر رو دادم که بیاد برای کمک. و بعد موتر از ما رو گرفتیم. رفتیم کلینیک و در قسمت خرید پوشاک و در قسمت خرید یک مقدار دوایی که در شفاخانه ضرورت بودن را همسایه ما برای خریدن.
0: تجربه احمد جواد و همسایه های او از دایکندی شاید بهترین نمونه همکاری عمومی در مسائلی است که هر یک از اعضای جامعه با آن روبرو شده می تواند. همانطوری که مردم بعضاً برای مراسم عزاداری و خوشی ها صندوق ها ایجاد کردند، در موارد مریضی و انتقال مریضان به مرکزهای صحی نیز شاید استفاده از همین تجربه ها بخشی از مشکلات را برطرف سازد.
2: در گزارش شنیدیم که با تأخیر مراجعه کردن میتونه پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشه و در خوشبینانه ترین حالات روند درمان طولانی میشود. دلایل و ریشه های نرفتن زنان به دکتر چی بوده میتونه؟ این موضوع را با دکتر شینکای وردک، متخصص نسایی و ولادی که همی حالا در استیدیو همراه ما هستن، بررسی میکنیم. سلام و وقت شما بخیر دکتر صاحب.
3: سلام زلیخا جان، به شما و تمام دوستان که صدای ما رو میشنوند.
2: سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنین که چرا یک مادر حتی اگه وقت مریضی درد زیاد هم داشته باشه، باز هم به کلینیک های حمایه طفل و مادر یا پیش دکتر نمیره و تعلل میکنه؟
3: خب دلایل زیاد داشته میتونه. مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی و همچنان مشکلات در روابط با کارکنان صحی. اینا سه موضوع عمده هستند که مادر به ای وادار می سازن که نه مشکل خود بگویه و اگر گفتم حاضر نشوه که به کلینیک بره. مثلا در فامیلا ما می فهمیم که یکی از مشکلات بسیار جدی که هست او موضوع شرم است، که یک خانم تا حد زیاد باید مشکلات خود نگویه به خاطر که زود قضاوت میشه. وقتی که یک خانم مشکل خود بیان میکنه، برش گفته میشه که یک موضوع عادی است، همه ای را تیر کردن. خودت تا چی حد آدم بی حیایی هستی که چنان موضوعات را یاد میکنی؟ و این باعث میشه که خانم کم جرأت شوه و حس شرمش زیادتر شوه و همه حرفا را پنهان بمانه. همچنان از کارکنان صحی یاد کردیم، بعضا مریضا از کارکنان صحی خاطرات بسیار تلخ با خود دارن. مثلا رویه از اونا، گفتار از اونا، اونا را وادار به این میسازه که دیگه تا حد امکان نخواهند که با یک کلینیک مراجعه بکنن و با یک کارکن صحی روبرو شوند. و مشکلات اقتصادی که یک موضوع بسیار مهم در جامعه ما است، که در بعض فامیلا مریض میبینن اما توانایی رفتن به کلینیک در وجود خود نمیبینن.
2: بله متاسفانه. آیا پیش‌داوری های مثل باور نداشتن به درمان های کلینیکی و تلقین کردن خود به این که راه حل های خانگی میتونه به این مریضی کمک بکنه، با عدم مراجعه زنا میتونه گری خورده باشه؟
3: بله چرا نه، هست تا هنوز هم جاهای است و مردمان هستند که این موضوعات پیش میکشن و میگن که ما 6 طفل به دنیا آوردیم، ما 12 طفل به دنیا آوردیم، همش صحتمند است. شما امروز پیش دکتر میرین و میبینین که هزاران مشکل، مثلا به زن فلانی این یک مشکل پیش آمد از تاثیر دوا بود، چون هر روز پیش دکتر رفتنی بود. و ما هر روز بر میخوریم با مریضی که میگن ماینه تلویزیونی، که یک ماینه بسیار مطمئن بر خانم حامله است، میگه این ماینه بالای طفل تاثیرات منفی خود داره و همچنان تاریخ ولادت هم میتونه که پس ببره. اقسم موضوعات و باورهای غلط تا هنوز متاسفانه موجود است و بسیار زیاد هم است.
2: خب با توجه به اینکه مشکلات صحی مادران به صحت اطفالی که به دنیا آوردن یا به دنیا میارن میتونه تاثیر داشته باشه، لطفاً شما چند نمونه از این تاثیرات را که چی بوده میتونه بر شنونده های ما بگوین؟
3: بدون شک یک خانم از روز اول که حمل میگیره، حتی از ماها قبل از حمل گرفتن، با زندگی جنینی که در بطن نشست و بعدن او طفل تولد میشه و جوان میشه، صحتش، تغذیهش و حالت روانیش همه وابسته به او طفل است. یعنی اگر مادر یک صحت خراب داشته باشه، سالها بعد میتونه که علائمش در طفل دیده شوه. حالت روانی مادر یک موضوع مهمی است. مادر که زمان بارداری یک حالت روانی خراب داره، سالها بعد طفل میتونه امو حالت روانی خراب تجربه بکنه. همچنان موضوع تغذیه رو ما شما گفتیم، یک مادر که زمان بارداری تغذیه درست نداره، بعد از تولد طفل همزمان هم وقتی که تولد میشم میشه بعضی نشانه های طفل دیده شوه. مثلا ما شما طفل های لبچاک داریم، کامچاک داریم، طفل های با قلب سوراخ داریم. از اون لحظه تولدش که ما میتونیم این نشانه ها رو ببینیم تا سالها بعد، مثلا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 5 سال بعد میتونه که نشانه های دیگه مثل مشکل در رفتار یک طفل، در استخوان های یک طفل، در شکل ظاهری یک طفل، همه میتونه که دیده شوه و همه خانواده رو رنج بده.
2: یکی از نگرانی های زنان همی برملا شدن مشکلشان است. از قضاوت ها شما گفتین که میترسن. پس شما به عنوان کارکن صحی چگونه به زن ها میتونین ای اطمینان دبتین که حرفایشان محرم میمانه؟
3: خب راز نگه داشتن در طبابت یک اصل است. همگی مطمئن باشن هر حرفی که مریض با کارکن صحی در میان میگذاره تا زمانی که خود مریض نخواهد به نزدیکترین کسش که شوهرش است هم گفته نمیشه.
2: بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
3: تشکر از شما هم.
2: شنوندگان گرامی، دکتر شینکای به مراجعه به موقع نزد دکتر بلافاصله بعد از دیدن اولین علایم بیماری تاکید کرد. او گفت که مردم باید با اعتماد به کارکنان صحی پشت سلامتی خود بگردند. زنان حتی اگر یک مشکل کوچک دارند بهتر از به مراکز صحی مراجعه کنند و به این اساس خود و خانوادهشان را از مصارف اضافی و دردهای غیر قابل تحمل نجات بدهند. و حالا هم چراغ، درامه با داستانهایی درباره آینده روشن. با هم بشنویم که قصه ای قسمت چی است.

0: حاجة فيك أخوك كتابس فرقيش بيه الصابس روشان مثل أفطابس
1: آجره دخترم چو تو سر به خود بونگست داری؟
0: سر به خود بونگست نمی کنم بوبو کتابار دنواری جای به جای می کنم باز برش بیدام می خوانم
1: خوب کتابا گل است و تو هم بلبلک اگه باید خواندنت خلاص شده یک دفعه آشپزخانه بیا
0: صحیح سین آمدم
1: خدا کمت نکنه دختر دل خواهیم
0: چیزی میگفتی بابا
1: اینی پتنوس پیالا را کتت ببر ما ترموز و دگه چیزا را میارم
0: سعیز
1: راستی باش که یک خوشخبری هم بتمد بگو که خوشخبریت به گل بدل
0: خوشخبریت به گل بدل
1: آقایت میگفت که بر ما و تو یک سوغاتی ها میاره
0: الا چقدر خوب او نه عمرش دراز است آقای مامد
2: السلام علیکم
3: و علیکم سلام
1: آقای آجره مونده نباشی
2: زنده باشی
0: مکت آقایم بغل کشی کده مونده نباشی میتومش بسیار مونده نباشی آقا
2: کلان شوی دختر شیرین خدا علم و کمال بتید تو باش که می پیشانی تو ماچ کنم
1: پیشانی دختر تا ماچ کو کمال مچای مندازم برد که مونده شده باشی
2: خانه تا هوا تا منه
0: دهی بس چی است آقا
2: خودت سیل کو باز می فهمی
0: تو صبر که من زنجیره که بکس حواظ کنم اوهو این خو کمپیوتر است
2: اینه مبارک باشه باز نگویی این رو بر تو آمنه آوردیم آمنه تو را میاد میته اگه همسایه دیگه میامدن اونا را میاد میته
1: تو باش من روشنش کنم که چی رقم است این خو روشن نمیشه
2: تو صحیح ببینیش اگه خراب باشه که پس ببرمش
0: او کمپیوتروارا جنجال نکنه کتید آقا
4: اینه اینجا که هستن گوره پاک شده خوب یک کرد کلان جور میشه بخیر
5: آقا این کرد خوب پیشی تو نبود
4: آه بچه این سیل تو ساخته ریگ و سنگ آورده هی هی کاش که یک غم میبین این سو طفل ناجور است این سو کردهای ما را سیل برده او خدا تو کمک کنی دیگر
5: دارم خوب میشه انشالله
4: چطور خوب میشه؟
5: اونا دکتر خود دوا دادید گفته که کلمی دوا جور و تیار میشه
4: خدا جورش کنه از خاطر او تگمار دیگر بیخی شو خو نکدیم

0: تو ببی که چشم روشن مرا کور ساخت و شست مرا در کاغذ گرفت. لالوار بانجان رو موره که قوغ بلوتوار سرخ میزد در نرخ کاهش حالی از پیشم خرید.
1: معلوم دار دیگه، نه تو بخواد بیفمه و نه من.
0: آخو گمش کن، تو امو کراچی دستیر نزدیک بیار که امی سنگچلا و ریگ در مابینش پردیم.
1: صحیف آقا.
0: من میسنگه که خورد مایده و چایده را در کراچی پر تو من کم ریگ دگام مندازم در کراچی پر شو.
1: اوه همه تو میکنم.

0: ای شاباس، اینال در بغل قول ببرش که عموجا خالیش کنی. کراچی را پس بیار که از سر کرد ایدگر ایگاو سنگار را دور کنیم.
1: کراچی بسیار گناشده نشکی.
0: چرت نزن رو بچه، ای شاباس حرکت بتش. گوشی تا بگی که چپه نشست بشه.
1: بسیار گرنگ است.
2: صبر که اصد، اینه ما آمدم.
3: معلم صاحب، ایتر کراچی دهی چه خوری افتید؟
2: خیر است، جگر خون نشو. اینه مکتت کمک میکنم، خب؟ اینه بگی.
3: گرفتم معلم.
2: آفرین، اینه حال حرکت بتش؟
3: سعی شد، خانه تابا.
0: معلم صاحب جمال، تو اینجا بیا کمت زیاد گله دارم از تو.
2: نظر محمد خان، گلیت سر چشمو دیده. اما قبو بو که از چی درک از ما گله داری؟
0: او روز در بازار زنگم زدم برات، مگم جواب ندادی.
2: بسیار ببخشی، بازارو بیروبار بود، صدای زنگت نشنیدم.
0: خلاص دیگه، همون آمدنت مرا تاوانی سا.
2: یعنی چی تو؟
0: یک آدم چوتار و چالاک به نام سلطان از پیشم بانجان میای مرا خرید. اون نرخی را که ما گفته بودم برش به حساب کم نمشته کدم. بسد نیرنگ شست که ما در قاغذم گرفت.
2: وقتی که چشمت در خط نمیچسبید چطور شست ماندی؟
0: خیر چی میکدم؟ نه ما به خط میفهمم و نه بچه. خو خیر باشه، یک کرد که تگمار به چنگم بفته باز ما حقش خواب دادم.
4: مطالب این هفته برنامه درمان در همین جا به پایان رسید. اما اگر می خواهید که این برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، می دانین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما بیاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه ای بعدی، خداوند نگهدارتان.
5: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را ووهی، موږ به بیرته تلیفون درته وکړو. 00 تلویخت 8012 لاس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلویخت 8012 لاس لاس، خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی، هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: دیباچه.
1: بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. نی حریف هر که از یار برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهره و تریاق که دید، همچون نی دمساز و مشتاق که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز به هوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید.

آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر؟ گر بریزی بحر را در کوزه، چند گنجد قسمت یک روزه؟ کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. هر که را جامه ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی سائقا. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچونه من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانه شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سر گذشت. جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغ ماند بی پر وای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود؟ آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن.

0: حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و بیمار شدن کنیزک و تدبیر کردن در صحت او.
1: بود شاه در زمان پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خویش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک پادشاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد بدست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خستم درمانم اوست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. گر خدا

خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوت است، نی همین گفتن که عارض حالت است. ای بسا ناورده استثناء بگفت، جان او با جان استثناست جفت. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خوش

پیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بکشاد در مدح و ثنا. کی کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو می دانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. لیک گفتی گرچه می دانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش بجوش. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیر رو نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریب آیدت فردا زماست. چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. چون رسید آن وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد. بود اندر منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودند سر. دید شخص فاضل پرمایه، آفتاب در میان سایه. می رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهان بر خیال بین روان. بر خیال صلحشان و جنگشان، وز خیال فخرشان و ننگشان. آن خیالات که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. آن خیال که شه اندر خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. شه به جای حاجبان وا پیش رفت، پیش آن مهمان غیب خیش رفت. هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. ای مرا تو مصطفی من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر.

از خداوند ولی و توفیق درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی ادبی.

از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده از آسمان در می رسید، بی شراب و بیع و بی گفت و شنید. در میان قوم موسی چند کس، بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد خان و نان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. لابه کرد

عیسی شان را که این دایم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خان مهتری. زان گدارویان نادید از آز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. ابر بر ناید پی منع زکات، و از زنا افتد وبا اندر جهات. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پر نور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیل ز جرأت رد باب. ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند.

دست بکشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، و از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرس پرسان می کشیدش تا به صدر، گفت گنج یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی صبر و مفتاح الفرج. ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جاء القضا ذاق الفضا. انت مولى القوم من لا یشتهی، قدردا کل لئن لم ینتهی.

چون گذشتان مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. قصه رنجور و رنجوری بخاند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. رنگ روی و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن امارت نیست و ایران کرده اند. بی خبر بودند از حال درون، از تعیز الله مما یفترون. دید رنج و کشف شد بر وی نهافت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت با

آید از وی رو متاب. از وی ار سایه نشانی می دهد، شمس هر دم نور جانی می دهد. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون براید شمس انشق القمر. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش امس نیست. شمس در خارج اگرچه هست فرد، می توان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گنج کو، تا در آید در تصور مثل او. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. واجب آید چون که آمد نام او، شرح کردن رمزی از انعام او. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احصا ثنا. کل شیء قاله غیر المفیق، ان تکلف او تسلف لا یلیق. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. قال اطعمنی فانی جائع، واعتجل فالوقت سیف قاطع. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسیه خیزت نیستی. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. گفت مکشوف و برهنه گوی این، آشکارا به که پنهان ذکر دین. پرده بردار و برهنه گو که من، می نخسبم با سنم با پیرهن. گفتم ار عریان شود او در عیان، نی تو مانی نی کنارت نی میان. آرزو می خواه لیک اندازه خواه، بر نتابت کوه را یک برگ کاه. آفتابی کزوی این عالم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. فتنه و آشوب و خونریزی مجوی، بیش از این از شمس تبریزی مگوی. این ندارد آخر از آغاز گوی، رو تمام این حکایت با

برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی. بی بی سی در رشته برنامه‌های ویژه از زندگی چهره‌های درخشان تاریخ هنر با شما سخن می‌گوید. در ادبیات از میلتون تا چخوف، در نقاشی از داوینچی تا پیکاسو، در موسیقی از باخ تا چایکوفسکی. با فراز و فرود چهره‌های بزرگ هنری جهان آشنا می‌شویم. این برنامه‌ها پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته بازپخش می‌شوند. برنامه خبر و نظر هفت روز هفته ساعت 7 شام، برنامه برای بیان دیدگاه‌های شماست.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، درخواست دبیر کل ملل متحد از جامعه جهانی برای حمایت بیشتر از آوارگان و کشورهای میزبانشان به مناسبت روز جهانی پناهندگان.
2: این نهاد تاکید کرده که حمایت از پناهندگان جوامی را تقویت می کند، ثبات را ارتقا می دهد و جان انسانها را نجات می دهد.
1: نگاه به وضعیت پناهجویان افغان که به صورت فزاینده دشوارتر شده؟
3: قرار بود که ما را در ماه جنوری انتقال بودن، با آمدن آقای ترامپ ما اینجا در حال بی‌سرنوشتی قرار داریم.
1: ادامه حملات اسرائیل به لبنان که دورنمای مذاکرات ایران و امریکا در سوئیس را تاریک کرده؟
4: هم آقای بوتکوف و هم آقای کوشنر اینجا هستند، اما خبری از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیست.
1: چندین کشته و مجروح در دو انفجار در خیبر پختونخوا و سفر قدیمی ترین توپ فوتبال از بریتانیا به امریکا برای نمایش در مسابقات جام جهانی. سلام و وقتتان بخیر. برنامه چشم دورا از بی بی سی بیننده و شننده هستید. من زهرا شهیر هستم. انتونیو گوترش، دبیر ملل متحد به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان، خواستار حمایت بیشتر از کسانی شده که مجبور به فرار از کشورشان شده، با همچنین جوامع و کشورهایی که میزبان آنها هستند. برهام صالح، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد، نیز گفته که نباید به مهاجران به عنوان بار دوش نگاه شود، چرا که آنها به عنوان اعضای فعال جامعه، کارگر، ورزشکار، هنرمند و کارآفرین زندگی خود را از نو می سازند و به پیشرفت جامعه میزبان کمک می کنند. هر سال میلیون ها نفر در نتیجه جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و بحران‌های طولانی مدت در کشورهای مختلف، عمدتاً در خاورمیانه و افریقا و بخش‌های از آسیا، ناچار به ترک خانه و کشور خود می‌شوند. افغانستان یکی از 7 کشورهای اصلی مبدأ پناهندگان در جهان است و به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان حاکمیت دوباره طالبان در آگوست سال 2021 به کانون جهانی تبعید خبرنگاران نیز تبدیل شده است. شکیب حبیب گزارش می‌دهد.
2: جنگ، خشونت و آزار و اذیت همچنان میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان آواره می‌کند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید از سال 1951 تا کنون کنوانسیون مهاجرت پایه قانونی حقوق پناهندگان بوده و افراد بی‌شماری را که از خانه‌های خود رانده شده بودند نجات داده است.
5: As a refugee from Syria, I know the pain of being.
6: من به عنوان یک پناهنده از سوریه درد مجبور شدن به فرار از خانه و مسیر دشوار رسیدن به امنیت را می دانم. از کنوانسیون پناهندگان متشکرم که به لطف آن من و خانواده ام توانستیم جایی برای سرپناه پیدا کردیم و زندگی خود را از نو ساختیم.
2: آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR نشان می‌دهد که بیش از 123 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل سرکوب، آزار و اذیت، بحران‌های سیاسی و نظامی، خشونت، نقض حقوق بشر و رویدادهایی که به طور جدی نظم عمومی را مختل می‌کردند، مجبور به ترک خانه و کشور خود شدند. شابیا مانتو از سخنگویان ارشد سازمان ملل میگوید همزمان با افزایش مهاجرت و پناهندگی، اسکان مجدد این افراد به کاهش فشار بر سیستم های ملی کشورهای میزبان کمک میکند.
7: 2.5 million refugees worldwide will need to be resettled.
8: طبق تخمین اداره پناهندگان سازمان ملل که در گزارش اسکان مجدد جهانی منتشر شد، 2.5 میلیون پناهنده در سراسر جهان نیاز به اسکان مجدد خواهند داشت. بنابراین برای سال 2026 بزرگترین جمعیت پناهندگانی که نیاز به اسکان مجدد دارند افغانها، سوریها، بیجاشدگان سودان و سودان جنوبی، پناهندگان از روهینگیا و کانگو هستند. ترکیه، پاکستان، اتیوپیا و یوگاندا در جمع کشورهایی هستند که پناهندگان در آنها به اسکان مجدد نیاز دارند.
2: UNHCR به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس کنوانسیون پناهندگان و روز جهانی پناهندگان گفته هیچ کس در امان نیست تا زمانی که آسیب پذیرترین افراد در میان ما در امان نباشد. این نهاد تأکید کرده که حمایت از پناهندگان جوامی را تقویت می کند، ثبات را ارتقا می دهد و جان انسانها را نجات می دهد. برغم اهمیت انسانی این مسئله، فضای سیاسی در سالهای اخیر در برابر پناهجویان و مهاجران پیچیده تر شده و در بسیاری از کشورها رشد سریع جریانهای ملیگرا باعث افزایش گفتمانهای ضد مهاجرت شده است. در اروپا و امریکا برخی رهبران سیاسی با تاکید بر بستن مرزها و کاهش پذیرش پناهندگان سیاستهای سختگیرانه تر را دنبال کردند. انتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد گفته هرگاهی که به پناهندگان فرصت داده شده آنها نشان دادند که توان مشارکت معنیدار در جامعه میزبان را دارند. از این رو باید از آنها حمایت شود. یونیتسیار با اشاره به اهمیت کنوانسیون پناهندگان در پیام گفته این کنوانسیون شاید فقط کلمات نوشته شده باشد، اما برای پناهندگان مظهر یک آرمان است و به همه ما این امکان را می دهد که رویای روزی را در سر بپرورانیم که همه کسانی که مجبور به فرار شدند بتوانند جایی را به نام خانه خود پیدا کنند. One day, all those who have been forced to flee will be
1: able to find a place to call home. شکیبا حبیب گزارش می داد. برغم این همه هم نوایی و صداهای حمایت از مهاجرت از سوی سازمان ملل، در سالهای اخیر نگاه عمومی نسبت به مهاجران افغان نیز در کشورهای میزبان به سرعت در حال تغییر است. افزایش فشار بر منابع عمومی، اشتغال و امنیت در امریکا، اروپا، منطقه و همسایه رو به رشد شده و دیدگاه‌های منفی نسبت به مهاجران افغان را نشان می‌دهد، چیزی که شرایط

0: را برای آنها در کشورهای مختلف دشوار کرده است. به گزارش سازمان ملل متحد، در چند سال اخیر بیش از 6 میلیون مهاجر افغان تنها از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند، عمدتاً به صورت اجباری. برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان هم ده ها مهاجر افغان را اخراج کرده و این روزها دعوت از یک هیئت طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن افغانهای فاقد مجوز اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز داغ شده است. سید انور گزارش دارد در این باره.
1: پناهجویان افغان یکی از بزرگترین و آسیب پذیرترین گروه های مهاجر در جهان محسوب می شوند. پس از تحولات سیاسی در افغانستان به ویژه بازگشت طالبان به قدرت، موج جدیدی از مهاجرت در افغانستان شکل گرفت. برخی از این افراد مانند این پناهجوی افغان در پاکستان می گویند به دلیل تهدیدات امنیتی ناگزیر به ترک کشور شدند و حالا در نیمه راه باقی ماندند.
2: مدت 4 سال میشه که ما در پاکستان هستیم. نوامبر 2024 تمام پروسه کاری ما نهایی شد. قرار بود که ما را در ماه جنوری انتقال بدن. با آمدن آقای ترامپ ما اینجا در حال بی‌سرنوشتی قرار داریم. دسترسی به مراکز صحی نداریم. اطفال ما به مکاتب دسترسی ندارند. اینجا شغل و کار وجود ندارد.
1: برخی از شهروندان از جمله این مرد که توانستند به تاجیکستان پناه ببرند به تازگی از آن کشور جبران اخراج شدند.
3: حتی اجازه ندادند که ما اون پاسپورت و اسناد خود و پول و حتی موبایل های خود گرفتن نتانستیم. فرصت برای ما ندادند. اولادای ما را در کورس بودند، اونا را گروگان گرفته بودند، زنگ زده بودند و فامیلا تا نبیاین ما طفل تا نیلان همه تیم کلگی همه ناگزیر به خاطر طفل خود رفتند، دیپورت شدند همراه فامیل و اولاد و همه چیز خود، اموال ما همش مانده اونجا.
1: پاکستان و ایران هم از قبل سیاست اخراج دسته جمعی افغانها را اعمال کردند و این روند همچنان ادامه دارد. همزمان وضعیت برای پناهجویان افغان فراتر از قاره نزدیک به خانه ایشان نیز به سرعت در حال تغییر است. از جمله در اروپا و امریکا که سیاست های ضد مهاجرتی پرطرفدار شده اند. در 2 سال اخیر گروه‌های ملی‌گرای افراطی و احزاب راستگرا در بریتانیا، پولند، استرالیا و برخی کشورهای دیگر اروپایی علیه مهاجرت دست به تظاهرات زده و خواستار اخراج پناهندگان شده اند. حفیظ احمد میاخیل مقیم فرانسه که مسائل مربوط به پناهندگان در کشورهای اروپایی را دنبال می کند، در مورد دلایل محدود شدن پذیرش افغانها توضیح می دهد.
4: متاسفانه یک تعداد از افغانهایی که در کشورهای اروپایی می آیند، قوانین کشورهای میزبان مراعات نمی کنند، جرایم گوناگون را انجام می دهند، نظم جامعه را برهم می زنند. به همین دلیل گروه های راست افراطی که در حال به قدرت رسیدن است یا در بعضی از کشورهای اروپایی به قدرت رسیدن، تلاش می کنند که اینا را اخراج کنند. ما شما شاهد کشتار، تجاوز جنسی و جرایم گونه از سوی افغان ها در اروپا بودیم و همی دلایل باعث شده که ذهنیت ها در برابر افغان ها منفی شوه و پروسه برگشت زینا بیشتر در گفتگوها قرار بگیره. دلیل دیگه که متاسفانه دستگاه دیپلماسی در افغانستان بسیار ضعیف است و ظرفیت مدیریت مهاجرت بسیار ضعیف است. افغان ها متاسفانه بی‌صاحب شدن و کشورهای میزبان هر چیزی که بخواه با و هر شرایطی تلاش میکنن افغانها را اخراج کنن.
1: افزون بر مخالفت احزاب راستگرا با روند پذیرش مهاجرت، در بریتانیا حزب بر سر اقتدار کارگر نیز که در گذشته حامی مهاجرت پنداشته می شد، سیاست سخت گیرانه تری برای پناهندگی اعلام کرده که آسیب بیشتر آن نصیب افغانها شده است. وزارت داخلی بریتانیا حتی صدور ویزای تحصیلی و کاری را برای شهروندان افغانستان متوقف کرده، به دلیل آنچه مقامات سوء استفاده از این ویزاها برای رسیدن و ماندن در بریتانیا خواندند. در حال حاضر در کشورهای اروپایی و قاره امریکا پناهجویان افغان در شرایط پیچیده و چالش برانگیزتری قرار دارند. شابیا منتو سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با توجه به افزایش فشارها بر پناهجویان افغان از کشورها با لحن جدی خواست که پناهجویان افغان را اخراج نکنند.

0: دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به بازگشت اجباری پناهندگان و پناهجویان افغان از کشورهای میزبان به افغانستان که نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و پناهندگان است هشدار می دهد. زنان، کودکان و مردان افغان همچنان از کشورهایی که در آنها به دنبال امنیت بودند رانده می شوند و این روند آنها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. زنان و دختران، افراد وابسته به دولت سابق و نیروهای امنیتی، کارکنان رسانه ها، جامعه مدنی و اعضای جامعه LGBTQ از جمله کسانی هستند که همچنان در معرض خطر جدی انتقام‌جویی قرار دارند. ما از کشورها می خواهیم که از افغانها محافظت کنند.
1: در حالی که شرایط نامساعد در افغانستان افغانهای زیادی را به مهاجرت واداشته، سیاست های سختگیرانه و نگرش های منفی در کشورهای مقصد فرصت برای پذیرش و ادغام در جامعه را از بسیاری افغانها می گیرد. روندی که ادامه آن احتمالاً بحران برای پناهجویان افغان را می تواند تشدید کند.
2: همکارم سیدنور گزارش می داد. سازمان ملل متحد می گوید افغانستان در موقعیت نیست که بتواند از پس بازگشت گسترده مهاجران براید. عرفات جمال رئیس کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که تخمین زده می شود امسال 2,700,000 مهاجر افغان به خانه هایشان بازگردند. این در حال است که به گفته او از سال 2023 تا کنون 6 میلیون مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. آقای عرفات در گفتگوی اختصاصی با ما بارز خبرنگار BBC در کابل گفته که اگر اوضاع افغانستان همین گونه بماند افغان ها ممکن است دوباره به خارج از کشور پناهنده شوند.
1: به نظر من شما یک پرسش بسیار حیاتی را مطرح کردید. در 3 سال گذشته 6 میلیون مهاجر بازگشتند و پیش بینی می شود که امسال 2.7 میلیون نفر دیگر نیز به این تعداد افزوده شوند. این رقم بیش از 15% کل جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد. پس این کشور چگونه می تواند این وضعیت را مدیریت کند؟ افغانستان از جنگ، خشکسالی و فقر آسیب دیده است. در آن سوی دو مرز تنش‌ها و درگیری های وجود دارد. زلزله ها آن را متاثر ساخته و اکنون با فشار بازگشت گسترده مهاجران روبرو است. در حال حاضر افغانستان به نوعی با این وضعیت کنار می آید، اما توان جذب این مهاجران را ندارد. این به گونه یک لایه دیگری بر مشکلات فقر، بیجا شدن داخلی و آفات طبیعی قرار گرفته. اگر زمانی به نقطه بحران برسیم و افغانستان دیگر توان پذیرش و جذب این افراد را نداشته باشد، چی اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر خدا نخواسته به چنین وضعیتی برسیم، مردم دوباره افغانستان را ترک خواهند کرد و بی‌ثباتی با وجود خواهد آمد.
3: اگر چنین است، پس چرا کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نتوانسته که مقامات ایران و پاکستان را قانع بکنه که مهاجران را در چنین ابعاد گسترده به صورت اجباری باز نگردانند؟
1: ما در این زمینه سخت تلاش میکنیم. در پاکستان، ایران و افغانستان دفتر داریم و میکوشیم آنان را قانع کنیم. ما تاریخ این منطقه را میدانیم. پاکستان و ایران طی 4 دهه از مهاجران افغان میزبانی کردند. دروازه های خود را بر روی آنان گشودند و با روحیه برادری و همبستگی اسلامی از آنان استقبال کردند. آنان بار جنگ افغانستان را بر دوش خود و سرزمینشان پذیرفتند. ما از این بابت از آنان قدردانی و سپاسگزاری میکنیم. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که آن مهربانی و سخاوت چندین دهه در حال از بین رفتن است. ما از آنان می خواهیم که گرد میز گفتگو بنشینند. کمیسار عالی ما برهام صالح ماه آینده به افغانستان خواهد آمد. من بسیار امیدوارم که این سفر آغاز یک روند سیاسی باشد. طرف های درگیر گرد هم آیند و بتوانیم به صورت منطقی با یک دیگر گفتگو کنیم. ما در اینجا یک نمونه خوب داریم و آن ازبکستان است. ازبکستان به جای ایجاد فاصله میان کشورها پل ساخته است. در ترمیز در مرز یک بازار مشترک آزاد تجاری ایجاد شده که هدف آن افزایش تجارت میان دو کشور و گسترش تعاملات است. چرا ما نتوانیم با ایران و پاکستان چنین کاری انجام دهیم؟ چرا باید رویکرد خصمانه وجود داشته باشد؟
3: سال هاست که از UNHCR میشنویم که با مقامات پاکستانی و ایرانی گفتگو میکند و میکوشد که آنان را قانع سازد تا مطابق قوانین بین المللی با مهاجران رفتار کند. اما چرا نتوانستید که به دستاورد ملموسی دست یابید؟
1: فکر میکنم جهانی که ما امروز در آن فعالیت میکنیم تغییر کرده است. ما شاهد تغییری در میزان احترام به قوانین و هنجارهای بین المللی هستیم. متاسفانه

0: نه، این رفتار فقط به کشورهای همسایه محدود نمی شود. در کشورهای دوردست دیگر نیز می بینیم که این هنجارها نقض می شوند. وقتی به مرحله می رسیم که هنجارهای بین المللی در حال فروپاشی اند، کشورهای بیشتری نیز همان مسیر را دنبال می کنند. این موضوع تأسف بار است. اما من فکر می کنم که هنوز می توانیم مسیر درست را دوباره پیدا کنیم.
1: من در همین اواخر به ولایت جوزجان رفتم، در شمال افغانستان. در آنجا خانواده هایی را دیدم که تازه بازگشتند اما قادر به تأمین معیشت خود نبودند و حتی می گفتند که در جامعه با پیشونی باز از آنان استقبال نمی شد. چرا یونیسیار در ارزیابی وضعیت و کمک رسانی به اونا ناکام مانده؟
0: دو سال است که در افغانستان حضور دارم و بخش های مختلف این کشور از جمله مناطق نزدیک به مرزهای پاکستان، ایران و تاجیکستان سفر کردم. همه به من گفتند که از برادران خود استقبال می کنند. من نمونه های آن را نیز دیدم که خانواده ها خود را در یک اتاق محدود کردند تا برای خانواده دیگر جا فراهم کنند. حسن نیت وجود دارد، اما وضعیتی که شما به آن اشاره می کنید ناشی از ناچاری است. وقتی جامعه میزبان از پیش فقیر باشد و افراد بیشتری که آنان نیز فقیر هستند و توانایی یافتن منبع درآمد ندارند به آن اضافه شوند، پس ما با یک وضعیت بسیار خطرناک روبرو هستیم. همین وضعیتی است که سازمان ملل، UNHCR و دیگر نهادها می کوشند فشار آن را کاهش دهند. شما از ناکامی ما سخن گفتید. من آن را ناکامی نمی نامم. من آن را در مجموع به توجهی جامعه جهانی به افغانستان می دانم. من خستگی ناپذیر به کشورهای مختلف سفر کردم و قضیه افغانستان را مطرح کردم. ما موفقیت هایی نیز داشته ایم. در آغاز سال بودجه ما حدود 27 میلیون بود، اما اکنون بیش از دو برابر شده است.
1: خب، درباره کمک رسانی که صحبت می کنیم، ممنوعیت وضع شده بر کارمندان طبقه اوناس شما تا چی اندازه فعالیت هایتان را مختل کرده؟
0: بسیار زیاد. این اقدام قابل اعتراض است. ما این موضوع را به مقام های حاکم نیز گفته ایم، نه فقط از طریق سازمان ملل، بلکه خود من شخصا نیز این مسئله را مطرح کردم. این کارمندان زن بسیار مهمند. آنان به زنان نیازمند افغان کمک می کنند، از بیوه ها حمایت می کنند و به بیماران و فقرا یاری می رسانند. یک مرد نمی تواند دست یک زن را بگیرد و از او اثر انگشت بگیرد. یک مرد نمی تواند درباره مسائل حساس صحی از زن بپرسد. ما به این کارمندان زن نیاز داریم. اینکه آنان نزدیک به 9 ماه است اجازه حضور در دفتر ندارند قابل قبول نیست.
2: گفتگوی همکارم یما بارز را با عرفات جمال، رئیس کمیساری عالی سازمان ملل متحد در افغانستان می شنیدید.
3: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره یاست. اخبار افغانستان، منطقه و جهان و برنامه های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در یاست شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
2: چشم دور را از بی بی سی دنبال می کنید. ارتش ایران می گوید در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به لبنان، تنگه هرمز را بسته است. تازه ترین حملات هوایی و توپخانه اسرائیل به جنوب لبنان باز هم چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته. یک سرباز لبنانی هم در میانه کشته شده است. این حملات در حال صورت گرفته که روز جمعه میان حزب الله و اسرائیل آتش بس اعلام شد. گفتگوهای برنامه‌ریزی شده آمریکا و ایران در سوئیس که قرار بود جمعه برگزار شود، در پی تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد و زمان دقیق برگزاری آن هنوز اعلام نشده. با این حال تحرکات دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. کسرا ناجی با جزئیات بیشتر در این مورد.
4: اینجا در نزدیکی هتل بورگنشتاک هستیم، این هتل مجللی که قرار محل نشست بعدی ایران و آمریکا باشه. میدونیم که در نشست قرار بود که در سطح معاون رئیس جمهوری آمریکا و رئیس مجلس ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده صورت بگیره، ولی حالا یک درجه پایین آمده، ظاهرا در سطح وزیر خارجه و فرستادگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا میخواد برگزار بشه. هم آقای ودکوف و هم آقای کوشنر اینجا هستند، اما خبری از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیست. ظاهرا او عجله‌ای برای آمدن اینجا نداره. حدس می‌زنیم مانع اصلی جنگ جنوب لبنان باشه. میدونیم که آتش بسی برقرار شده بود از دیروز که امروز صبح شکسته شد، ظاهرا با حمله نیروهای اسرائیلی به نبتیه به هر دلیلی آتش بس شکسته شده و این مانعی است بر سر راه این نشست و شروع گفتگوهای دو طرف. قرار بود که دو طرف اینجا در مورد چگونگی شروع مذاکرات 60 روزه صحبت کنند و به نتیجه برسند و به اصطلاح شروع این 60 روز رو رقم بزنند که هنوز خبری از اون نیست. میدونیم که در تهران هم تندروها فشار بیشتری دارن میارن به دولت و به آقای عراقچی که به اینجا سفر نکنه. مثلا خبرگزاری های نزدیک به سپاه تسنیم دیدم صحبت از این میکنن که آقای عراقچی دیدار با ویتکاف هیچ توجیهی نداره و میگه که آتش بس نقض شده و شرکت در گفتگوها با وجود نقض آتش بس هیچ مجوزی به آمریکا میده برای تداوم نقض تفاهم نامه. بنابراین برای آقای عراقچی و هیئت ایرانی خب هزینه خواهد داشت اگر این جور صحبت ها رو به اصطلاح نادیده بگیرن. به هر حال اینجا صحبت از این هست که هنوز این نشست میتونه ظرف فردا یا پس فردا همینجا در همین هتل بورگنشتاک برگزار بشه. باید دید.
2: کسرا ناجی بود، خبرنگار بی بی سی فارسی. در دو انفجار کنار جاده‌ای در منطقه قبایلی بنو ایالات خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 7 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. پلیس گفته قربانیان غیر نظامی هستند. پلیس خیبر پختونخوا میگوید انفجار اول یک موتر شخصی را هدف قرار داده و انفجار دوم موتر دیگر را که زخمی ها را به شفاخانه انتقال میداد. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. رحمان الله خبرنگار بی بی سی در پشاور جزئیات میدهد.
3: یاسر افریدی افسر پلیس در شهر بنو با خبرنگاران گفت که این دو انفجار با فاصله از هم رخ دادند و در نتیجه آن 7 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس این حادثه در محدوده ایستگاه پلیس احمدزی در منطقه دومیل رخ داده است. یکی از رهبران کمیته صلح منطقه‌ای گفت که موتر مسافربری زمانی که به مرکه بیره رسید انفجار رخ داد. با گفته او اعضای خانواده راننده نیز شامل قربانیان این حادثه هستند. همچنین پلیس گفته انفجار دوم وسیله نقلیه دیگری که زخمی ها را به شفاخانه انتقال میداد هدف قرار داده است. گزارش های زد و نقیص در مورد نوعیت انفجار منتشر شده. در ابتدا در بیانیه پلیس گفته شده بود که انفجارها توسط کنترل از راه دور انجام شده، اما پلیس حالا گفته که هنوز در حال بررسی این موضوع است. بنو یکی از مناطق قبایلی در خیبر پختونخوا است که پیوسته شاهد خشونت ها بوده و در چند ماه اخیر در دست کم 3 انفجار و حمله انتحاری شمار زیادی از غیر نظامیان و پلیس کشته و زخمی شدند. به دنبال این رویدادهای خشونتبار نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه دومیل دست به عملیات تصفیه‌ای زدند که در نتیجه تعداد آنچه شورشیان خوانده شده کشته و بازداشت شدند. گفته می شود که گروه تحریک طالبان پاکستان TTP در این منطقه فعال است، اما تاکنون هیچ گروه مسئولیت حملات صبح شنبه را به عهده نگرفته است. پاکستان پیوسته حکومت طالبان در افغانستان را به پناه دادن به شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان متهم می کند، اما حکومت طالبان همواره این اتهامات را رد کرده است.
2: ادامه یه چشم دو از بی بی سی. سفر کهن‌ترین توپ فوتبال از بریتانیا برای نمایش در جریان جام جهانی فوتبال به آمریکا. اما این توپ چگونه پیدا شد و به چه زمان برمیگردد؟ نجمه آزلا گزارش میدهد.
5: یک توپ فوتبال که رسماً به عنوان قدیمی ترین توپ موجود در جهان تلقی می شود، از خانه خود در موزیم در اسکاتلند بریتانیا به ایالات متحده منتقل می شود. قرار است توپ تاریخی فوتبال در طول جام جهانی به نمایش گذاشته شود. این توپ که تقریباً نصف اندازه توپ‌های امروزی است، در اواخر دهه 1970 در جریان بازسازی اتاق خواب ملکه در قلعه استرلینگ در عقب قاب‌های چوبی پیدا شد. این توپ که از چرم اطراف مثانه خوک ساخته شده است، قدمت حدود 1500 سال دارد. قدمت این توپ توسط آزمایش‌های علمی و تاریخ‌دانان به بین سال‌های 1540 و 1570 میلادی در دوران سلطنت جیمز پنجم و مری ملکه اسکاتلند برمی‌گردد. کارشناسان بر این باورند که این توپ ممکن است توسط سربازان یا حتی در زمان کودکی توسط مری ملکه اسکاتلند مورد استفاده قرار گرفته باشد. آیا این توپ وسیله شخصی متعلق به

0: کمری بود که پشت دیوار قرار داده شده بود یا به نحو مفقود شده بود؟ پاسخ به این سوال دشوار است، اما می دانیم که این توپ کوچک آغاز ورزش است که جاذبه آن اکنون صدها میلیون جمعیت جهان را درگیر خود کرده است. بامداد روز جمعه قبل از آغاز سفر توپ به آن سوی اقیانوس اطلس، مراسم خداحافظی ویژه در اسکاتلند برگزار شد. قرار است این توپ در میامی به نمایش گذاشته شود، جایی که تیم اسکاتلند هفته آینده با برزیل روبرو می شود.
1: نجم آزلا گزارش می داد. و جام جهانی فوتبال در حال برگزاری است و رقابت شدید بین تیم ها در جریان است. این رقابت ها توهم با حاشیه هاست. صعود نکردن ترکیه غیر قابل پیش بینی بود. بازی اسکاتلند هم با وجود باخت این تیم ستوده شد و امریکا دومین تیم شد که یک بازی مانده تا پایان مرحله گروهی به دور بعدی صعود کند. البته همکار ما سدیه تجلی اینجاست در استودیو با من و حواشی جام جهانی را دنبال کرده. سدیه، از بازی ترکیه میشه ابتدا بگوین؟
2: زهرا، چیزی که جام جهانی را جذاب میسازه می اتفاقات غیر قابل پیش بینی است که دقیقاً اتفاق بیفته، مثل بازی ترکیه که در کمال ناباوری حذف شدن. البته انتظار از ترکیه بهتر و بیشتر از این چیزی که بازی کردن بود، ولی با وجود از اینکه تقریبا تیم مقابلشان در نیمه دوم، تمام نیمه دوم، دقایق اول نیمه دوم یکی از بازیکنان خود از دست دادن، ولی بازم نتونستن که یک گل که برشان زده شده بود را جبران کنن یا گل برتری را بزنن که منجر به این شد که بنابرای که در بازی اولان باخته بودن، این بازی هم باختن بدون هیچ امتیاز از راه یافتن و مرحله بعدی اینا باز ماندن. و یک چیز جالب دیگه ای که بازیکن پاراگوای حریف ترکیه در بازی روز شنبه شب، جمعه شب، میگل آلمیرون نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی است که به خاطر نگه داشتن دهنش کارت سرخ دریافت میکنه و از بازی اخراج میشه.
1: خب صدی، چگونه قانون است؟
2: زهرا، یک قانون جدید است که پیش از جام جهانی 2026 به تصویب آیفاب و فیفا رسید و قانون به داوران اجازه میده که اگر بازیکن در جریان گفتگو و یا مشاجره لفظی با یکی از بازیکنان دیگه دهن خود میبنده، کارت سرخ دریافت کنه و جریمه شود. این بازیکن، خب منطقش هم طور است که